0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: Gaidi, kad pateikšu pēdējo vārdu, jop, jop.
1: Ei, nav nekāds progress, ja neizbaudi procesu. Es vēl skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu, bēd.

nam ir klīvārā mūsiet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo, mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tava stūrgalvība iedzēs turī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi.

sirds ir manas sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā. Ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk piedot vai atvainoties?

labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palikt, jā, man palikt.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais.

0: Johaidī uzmanības skatās.
1: Jā, skatās gan, jā. Labrīt visiem, kas uz mums jums skatās. Dienā trešdienā Johaidī. Johaidī dienā, jā. Dienā trešdienā un 15. jūlijā. Labrīt. Egon, labrīt Egmont, Egija, Heinrika.
2: Kur viņi ir? Kur ir Egons? Kur ir Egons?
1: Egons.
2: Kur Pauliks?
1: Egons aizgāja pa ielas, aizgāja
2: Egons. Tu saki labrīts.
1: Kur, ah, kur jā, pareizi, viņš jau te nav, viņš aizgāja.
2: Nu
1: tā piedod.
2: Es jau paliku dūs smīgs.
1: Sveiciens dzimšanas dienā Ivaram Cinkusam šodien.
2: Ivar, kur ir Ivar?
1: Ivar, sveicieni. Rembrandtam arī sveiciens vecam zēnam, jā.
2: Būs, ka jānozogā kā kaut kas. Nu.
1: Jā, tieši tā. Ok, nu tad kaut kā šitā, kaut kā...
2: Tā jau ir māksliniekiem, mākslinieku tā vērtība jau ir tajā apsāklī, ka viņas zog vai laupa no muzejiem.
1: Nu, nešķiet, ka brīžē viņi speciāli to nofīrē to
2: viņi būs. Paši to visu sarunājuši. Nu, jā, nu. Rembrandts mirstot nost, tad jau novēlēja jau spēc dienestiem.
1: Kaut šī stēliņa, vai tu nevarētu nofenderēt?
2: Nofenderēt to nakts, to nakts maiņu to, un tad tur tā sieviete palika guļa vēl, to vajadzētu.
1: To arī, jā, to.
2: Tāda man dikti mīļa ir.
1: Man nepatīk šitās briesmīgās bildes, man nepatīk. Nu, lūdzu, viņš saka, lūdzu, nopēterē.
2: Tas taču nav šī Rubens. Tas taču es.
1: Tas nav Rubens, tas ir es.
2: Rubens tev varētu vēl nepatikt, varbūt, ja tevi kaut kāda aizspriedumi.
1: Atceries, mēs vakardien neizrunājām tur to vienu.
2: Nu, neatceros, ko mēs vakardien izrunājām.
1: Nu, tad arī nav svarīgi.
2: Bet ko tad mēs vakardien izrunājām?
1: Nu, vakardien mēs neizrunājām to, ka tā Benjamin Spock, tā slavenā grāmata bērnu kopšana, bija nākus ārā, jā, un tā.
2: Pa kuriet viņi nāca ārā? Kur tādu? Es zinu, pats jau arī šķirstīja tur. Kaut kā tīri smieklīgi bija viņš tā gumoristiski viņš tur tā piegājis.
1: Tā ir bīsādās ir viena no pirktākajām grāmatām pasaulē. Otrā aiz Bībeles ir populārākā.
2: Nu re. Tik nesajauciet, pēc Bībeles sāk tīt to bērnu un pendelēt.
1: Un redz, tā bija populāra rokas grāmata jaunajiem vecākiem, kas mācīja bērnus cienīt un izturēties kā pret līdzīgiem, pretēji iepriekšējiem viedokļiem, ka bērni tāpat kā suni vajag mācīt ar sodu palīdzību.
2: Jā, un ko pie kā tas ir novedis tagad? Re, kur ir? Benjamins tev, Spoks tāds. Viss, paskaties, tagad nevar neko vispār pateikt.
1: Trauku, lupats un žagari un vispārreiz jāliek malā.
2: Jā, skolotājam matu sēd no galvas nost.
1: Jā.
2: Vienlīdzība.
1: Te nu tev bija?
2: Kreisais liberālisms.
1: Tieši tā. Labrīt! Es jau gandrīz paspruka pulkstens.
2: Nu, to jau tu gribētu gan.
1: Nē, nekādā gadienā.
2: Es jau redzu, kā tu valdies katru rītu.
1: Tas gan. Labrīt!

0: Jā, sveicināti trešdien, 15. jūlijas.
1: Vai tā tu neteici jau?
0: Pateic vien.
1: Vai tā vienreiz jau neteici, ka tas jūlijas tas?
0: Teicu, bet zini kā, labāk. Ko nepateikt vēlreiz?
1: Nu, labāk štauciņš pie kā pieturēties. Tā
0: tieši
1: ir...
0: tā. Klau, neskatījies vakar basīt?
1: Nē, basīt neskatījies.
0: Futenīt.
1: Nu, principā basīt neskatos vasarās.
0: Jā, tā jau novēlīja tāda vasaras spēle.
1: Jā. Nu, neskatījos, nē, man bija cits darīšanas.
0: Vai dieviņās kā tie frančiem negāja? Nu, Francija, Spānija vakar bija.
1: Jā, nu to es zinu. Nu, teorētiski, ka esi sagatavots.
0: Nu, Spāņi pa īsti paņēmi. Nu,
1: ko tu Spāniem padarīsi?
0: Neko. Tur arī tā lieta bija, ka tas, ka ņēmās, darījās, kaut kā fīrējās, nu nekādi.
1: Nu, un ko man tagad darīt, tā visu šo informāciju?
0: Un zin kā, un viņi taisni iebrauc.
1: Meklēt savus Bretaņas saknes.
0: Un viņiem negāja, tāpēc, ka, nu redz, viņiem bija arī, nu stulbi, redz, viņiem bija tāda svētku diena, vakariem bija tā Bastīlijas būšana, vai ne? Un šodien arī te vairāk tā atzīmējumi, redz.
1: Es nezinu, būtu, teiksim, kaugurieši nemieru, cik tur, kur tur gada diena, diez vai Latvijas izlas florbolā, tur baigi kaut ko, nu, tagad svinēt.
0: Nu, mazums, nu, vēl šodien ir, piemēram, redz, nu šodien ir 1750.
1: Šodien ir 1750. gads.
0: Jā,
1: nu, nereiķināsies neviens spāns ar to, ka kāds ir Timbaku Taibaku sacerējis tie.

0: Makronam galvu nospačītā.
1: Jā, nu, principā, jā.
0: Nu, tur gan tā tīrasiņa francoši, tur tā mazāk tajā komandā, vai ne?
1: Nu, tad jāpiesaka, ka karš Alžīrai atkal. Nu, ko darīt? Nu,
0: ko citu?
1: A, ko man citu darīt?
0: Nu, uz to iet, man liekas. Jā.
1: Viss ziemeļ. Āfrika, tur viss ir desants, izsēkās
0: ar bumbām futbolu. Taču tā cerība lika, bija likta, vai ne? Un nekā, un piečakarēja visu. Nu, rītā būs.
1: Nē, cerība var likt spēlējot ar Burkina Faso, bet, nu, ja tev tomēr ir Spānija priekšā, nu, kāda tur cerība? Nu,
0: tā sarka, kā viņi tur sauc par to sarkanu armādu vai kā, lai gan viņiem bija balta krekla, zini, ka mēs...
1: Neuzvaramā viņi tur tas, kas...
0: Nu, mēs tā savu to komandu sauc par to sarkanu armādu.
1: Tev, kāds aizgāja.
0: Jā, aizgāja nākošais aizgāja. Tas jau tur bija sagatavojis.
1: Tas iepriekšējais jau bija.
0: Tas iepriekšējais beidzās jau.
1: Nu jā, nu kas, nu man tagad, saprot, būt es atradu savus bretaņu saknes, jā, tad jau es taisītu sērdienu, bet viss rīt klusētu, stāvēt kājās vai šņukstētu kaktā.
0: Tu nevarēji pameklēt, bet tu nevarēji pameklēt?
1: Nu nevarēju, jau mājās, nu visdrīzākais jau, ka nav.
0: Vajag paskatīties mapē ar uzrakstu bretaņu.
1: Visdrīzāk jau, ka nav.
0: Nav, jā. Tu esi taisījis to slavenu?
1: Loku man taisa. To
0: testu? Ko
1: nē. O, testu? Nē.
0: Nē, nu ir kaut kāds, ko tu var nodot to savu slienu vai
1: no
0: ko?
1: No kura mērkaķi tu esi?
0: Nē.
1: Tieši konkrēti, no kura mērkaķi tu esi attīstījies?
0: Jā, tur ir.
1: Vai, nu tā jā, ir, jā. Tas ir. Paviāns vai orangutāns.
0: Jā, un tad tālāk aiziet, kur tev tur vēl ir bijusi tā darīšana.
1: Nu jā,
0: tu esi fīrējos. Varbūt, ka tur tieši ir tā bretaņa.
1: Nē, tā nemeklē. Man ir cilvēki, tuvi radinieki, kas strādā pie koka. Jā, bet nu tur jau nav bet, tā, ka nu, nodod asins.
0: Nu jā, asins, bet koki jau, kur tad to koki? Nu,
1: dokumenti, tur arhīvi. Un diezgan ir tikts jau tālu.
0: Jā, dziļi, cik tālu ir?
1: Es neesmu tagad insējies, bet strādā. Visādi matkulis kalēji jau ir atrasti. Jā.
0: Tur tev ir, jā? Uz
1: jā,
0: tur,
1: es izrādās tur no matkulis. Ja domāju, es. Nu, es vienu reizi tur esmu bijis tikai senču zemēs. Bet tas jau nav dziļākais atvars manā ģeneoloģijā. Jā, lien jau vēl, tur jau gan jau kad aizies ar līdz tai pašai Bretaņai. Un tad mēs raudāsim par katru Francijas izlases zaudētu spēli.
0: Jā, tieši tā.

0: Volkswagen un kvadriciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Rāļu lielbārži, piņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Sila.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jedna je za Old Dredger z uzlec mugura. Žime s Big Sam.
1: Bože, lavi. Koliko cito, varbūt, tagad, no meistara.
0: No meistara, tad nu, ir pats populārākais, protams, ir šis, lūdzu. Šis ir idejais picnica mūzika. Nu, tā vismaz Spotify mūzika.

0: Nu vēl kaut ko?
1: Hei, melnā pantēra, vai lankara.
2: Nu, kā tev tu vēl?
1: Nav pirmā pēdējā.
0: Jā, nomet mums tādu.
2: Nomet mums izsmeļu.
1: Hei, melnā pantēra, vai lankara.
0: Nu, kā Jurģels teiks, vai ne? Tā darām, jā.

0: līdz 1700 mārciņām. Un tad cilvēks ir gatavs klausīties.
1: Un tad uzliek, pats uzliek kaseti, no?
2: Jā, jā. Mēs tik ieskicējam, man ir tā.
0: Tieši tā, jā. Nē, nu labi, tad vēl šitais. Nu, ko mēs paņemam, violnieku vai migla asaro loks?
2: Tā bija jau tāda skumja, vai tā nav kaut kas?
0: Kaupēna balāde.
2: Nu, tas ir vēl trākā.
0: Tad es biju jauna meita.
2: Volta Breģers bija jauna meita.
0: Nu.
2: Re.
3: Kad es biju jauna meita, jop, vai jau man?
2: Oi, nē, viss, nevajag, viss senzāts, viss.
0: Vai, dieviņās.
2: Nu, tāds viņš ir.
0: Nē, no.
3: Nepēc meitai tukšo lūzi.
2: Nepēc meitai tukšo lūzi.

0: mātiņa rozes.
1: Kad mēs ieplēsām tā kā
2: jauna veļa. Viņš jau tāds rappers ar gandrīz. Nodod
0: ūguņu. Es domāju, ka lielā visi raperi viņa varētu pienest ūdeni, vai ne?
2: Bet ļoti lielā tādā baļā. Tādā tazikā vilnīca.
0: Vannītē.
2: Jā, vannīti. Paņemiet vannīti, tikai neskatieties.
0: Tieši tā, jā.
2: Nu, mēs ieskatījāmies Aldreģa darbībā mūsu kolosālajā rubrikā Pits Nits Muzika.

0: Ko rekās man tāds interesants novērojums un priekšlikums ar caur to. Ir tagad pie lielveikaliem, nu es nezinu, kā ir, nu, pie visiem es nezinu, vai tā ir, bet ir pie lielveikaliem, ir tas auto stāvvietas un tagad ir uzliktas tās zīmes, viņš tev uzreiz, kad tu brauc iekšā, viņi tev nobildē to tavu numuru. Un tad tur ir kaut kur rakstīts, ja, ka tu tur var uzturēties kaut kādu pusotru stundu, ja, un tad par to tev no jāmaksā. Ja. Nu,
1: un?
0: Protams, ka bieži vien šīs stāvvietas cilvēki izmanto nu, tas
1: sautīgos nolūki.
0: Jā, tāpēc, lai, nu, lai nebūtu tie sautīgie nolūki, tāpēc arī acīmredzot ir uzlikts šis ierobežojums, ja,
1: nu,
0: laikziņā. Bet es vakar tiem bijis tepat Pārdaugavā pie vienam lielveikala, vai ne? Nolikt mašīnu, bet man vajadzēja, man tā darīšana bija nevis tajā lielveikalā, bet man tā darīšana bija tur blakus vienā vietā, jā.
1: Ah, jā, nu redz, nu, kur, jau tur, pārkāpums.
0: Jā, jo tur, kur blakus, tur īsti nebija, nav kur nolikt.
1: Nu, paši vainīgi.
0: Ok, es nolikt. Un tas tā domāju, bet arī tu cilvēki riņķi apkārt, viņiem ir kaut kādas darīšanas. Nu, kas tu noliec uz stundu? Pēc stundas 20.
1: Izbrauc ārā, iebrauc,
0: jā. Jā, izbrauc ārā, izmet līkumiņu un iebrauc atkal atkal.
1: Nu, čakarīts ir.
0: Nu, čakarīts ir, bet tādi, es atvainojos, 5 eiro.
1: Tā ir nauda.
0: 5 eiro stundiņā,
1: saprot. Čakars ir tās naudas vērts, ja tā nauda ir to vērta, kā čakarēt ir gan.
0: Bet vai viņi, tas jautājums, vai gadījumā nav tā, ka tu tikai vienu reizi var, piemēram, dienas laikā.
1: Čakarēties
0: uz to pusotru stundu bez maksas. Atkal nospust. A, man tai veikalā vajag baigi bieži.
1: Visu laiku kaut ko aizmirst.
0: Es tā kā aizmirst.
1: Sieva teica, tu sāli paņem. Ai, un brauc apakaļ.
0: Nu jā, pēc
1: atbrauc,
0: pies minūtēm.
1: Atbrauc, nāk vīlīt man nopirk. Ai, aizmirstojas un viss jābrauc atkal.
0: Nu jā, redz.
1: Bērnam tos sūkājumos kaut kādus.
0: Bet kas ir sasaldējami. Nu, viņi nāk mīksti tādi, nu, tādi ķerīmi arī, ja? Tad tu ieliec saldētu.
1: Nē, tas nav svarīgi.
0: Nu, jā, nu,
1: kaut vai žagarus. Bet vienalga, nu, aizmirst, nopirkt bērnam žagarus.
0: Jā.
1: Nu, jābrauc apakaļ. Un tā 14 reizes. Un ko... Caura galva, nu, nu, ir, nu, ir, man ir problēmas, nu.
0: Nu, jā, ir, nu. 14, kurš tas strādā 14 stundas dienā? Kurš tas ir? Nē, nu, tur pat vairāk sanāk, tur iznāk 16, 18.
1: Nu, jā, labi, bet pārspīlēju 6.
0: Nu, 6 reizes, tas būtu okej, jā. Izlaiž līkumiņu tur pat, kā pie viena arī pīpauzīt tāds.
1: Nu, kā tad? Nu, kā mēs bijām tā, ka mēs pazaudējām kolēģi vienā Čikāgas lielveikalā, nu, milzīgā tādā stāva, nes cik tur bija, un tādi... tādas terases, tādas joslas, saprot, un mēs sajaucām, vai viņam bija D izejā vai E izejā, vai viņš sajauc, vai mēs, nu, nav svarīgi, vai ne?
0: Jā, nu, sajūk, jā.
1: Un mēs uzbraucām uz to D, tur viņa nav, saprotam, ka E ar mašīnu tu var tikt tur uz to zemāko jārusu, kā saku, uz to.
0: Caur Jelgavu.
1: Nu, aptuveni, jā. Čikāgā tā ir, piečikāgā.
0: Nu, jā.
1: Tev jāizbrauc uz trasi. Jā, braiž riņķī milzīgi, lai tu tiktu atpakaļ. Jo tu nevar tā nobraukt viens stāvu zemāk. Ne jau tā.
0: Brauc ārā.
1: Tev jābrauc ārā, jābrauc. Jāiesēžās sastrēgumā, trafikā kaut kādā, kas iet uz
0: Milwaukee.
1: Trīs, lai tu tiktu viens stāvu zemāk.
0: Nu, jā.
1: Nu, negrib, ejā kājām, ako.
0: Nu, jā.
1: Jā. Tā kā mierīgi, tur tā, tur man liekas vispār neviens neprasa, vai tu esi tur, jo nav neviens tik dulis, lai braukt uz stāvu, likt mašīnu tajā.
0: Par to, ko es tur, ko es konkrēti runāju, tur tā piebraukšana arī būtu sarežģīta, tur tā konkrētajā vietā, jā.
1: Nu.
0: Nu, labi, es teikšu, tas ir pretī Kalnsiem kvartālam pie Lielveika LL. Tur, kā izbraukt ārā, tur ar, tur tev... Lai tu pēc tām atkal iebraukt apakaļ iekšā, tur nemaz nav tik vienkārši. Bet var.
1: Nu, pārts, ap spici jāgriežās tur. Pār, nu, pa filtu jābrauc nu, uz jūrmalu, kaut kur pie jūrmalas, pie lidosas tev
0: bet jāpriežās. Tu tev atkal var pie jūrmalas, tagad jau jūrmalā, man liekas, kaut kā 20 eiro vai cik ir, lai iebraukt?
1: 60.
0: Vai 60.
1: 60 eiro iebraukšana.
0: Nu, jā, tur jau... Gāta
1: ēlē var dzīvot. Turīgi tomēr cilvēki dzīvo pārsēnu. Skaidrs, ka viņi var atļauties.
0: Kas viņam 60 eiros?
1: Šeit tev. Uzsauks vēl kādam mecenēs.
0: Tieši tā.
1: Ja jūs braucēt Jūrmalu mecenēs, tad gan jau kāds jūs mecenēs.
0: Jā. Tieši tā.

0: šausmīgi nervozs gabals klausies.
1: Nu, bet mums jau bija nervozs runāšana par to, pa to, pa to, pa tiem parkošanās riskiem, vai ne, un, un iespēju tikt pazemotam.
0: Nu, faktiski jau dziesma atbilstoši, tā mana dzīve, vai ne?
1: Nu, jā,
0: jā, jā. Viss ir izskapīju.
1: Un tu tā dabūji izskapts pilnu dzīvi.
0: Tā mana dzīve, izskapts pilna dzīve, jā. Un ja vēl pazūd Latgalē, nu vispār traki.
1: Pazūd kas? Ah, nu, vēl viens nervo.

0: uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21. Visā valstī laiks būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem ar lēnu ziemeļvēju. Rīgā gaidāma sausa saulaina diena un arī ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra būs no plus 21 grādi pie jūras līdz plus 24 grādiem pilsētas centrā.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Vienu minūti pāri pulksten 7. 15. jūlijā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Spānijas valstsvienība vakar ar 2-0 uzvarēja par pasaules kausa galvenajiem favorītiem uzskatītos Francijas futbolistus un pirmā sasniedza finālu. Otrā pusfinālā Anglijas un Argentīnas izlase tiksies šovakar. Pusfinālu zaudētāji gandarījumam vēl spēlēs par trešo vietu, bet pasaules kausa ieguvēja kļuvs zināmi fināla spēlē 19. jūlijā Ņūdžersijā. Šodien Ķekavas novadā ar svētku velo parādi un koncertu atklās apvienotā gājēju un veloceļa posmu Rīga Ķekava. Velo celiņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš, tā būvniecība tika sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā velo infrastruktūras izbūve posmā no Mūkusalas rotācijas apļarīt līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7 un tās kopgarums būs 4,2 km. Veloceliņš pieslēgsies jau esošajiem Rīgas velo infrastruktūras tīklam, savienojot Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Valdlaučiem. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada būvsezonā. Latvijā šodien sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī stalbriežu, govju un teļu medību sezona, tā informē Valsts meža dienestā. Medīt šos dzīvniekus drīkst noteiktā apjomā un noteiktās teritorijās. Bet sugas atjaunošanai ruģeļu mitrājā Daugavpilī šodien izlaidīs 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus, kas izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāja ekosistēmu Daugavpilī. Ārlietu ministra Baiba Braža šodien dosies darba vizītē uz Vašingtonu, kur ar uzrunu piedalīsies ASV valsts sekretāra Marka Rubio rīkotajā ministru konferencē. Bet Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvju komiteja vakar tā arī nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināms iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Savukārt Austrija ir iebildumi finanšu jautājumos. Iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt arī Bulgāriju, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhu Kirilu un Lukoil dibinātāju Vagilu Aļek. Pero. Pret Krievu pareizticīgās baznīcas galvas iekļaušanu sankciju sarakstā iebilda arī Itālija, kuras nostājas starpā ietekmē arī Vatikāna viedoklis. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka tomēr atsakās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadāts pa Hormuzu šaurumu, norādot, ka tā vietā Vašingtons slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām Savienotajās valstīs. Vienīgā valsts, kurai šaurums būs liegts šķērsot, pušot Irānu. Un ASV bruņoties spēki vakarā deva jaunus triecienus Irānai 4. Dienu pēc kārtas un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Bet savvaļas ugunsgrēkā, kas pagājušajā nedēļā izcēlās Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos, 13 cilvēki gājuši bojā, tā skaitā 12 ārvalstu pilsoņi, 7 upuri bijuši no Lielbritānijas, 3 no Beļģijas un pa vienam no Francijas un ASV. Viens no bojā gājušajiem bija Spānijas pilsonis. Ugunsgrēks izcēlās gleznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku. Stiprs vējš veicināja ugunsgrēku izplatīšanos mežos un zālājos, kas bija izkaltoši vasaras tveicē gaisa temperatūrai pieturoties ap plus 40 grādiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
0: Latviju dūdīs.
1: Skan viskaistāk.
0: Radio
1: SVK.
3: Labdien, cienījamie klausītāji. Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Čikāgā. Jūs klausaties. Radio SVK.

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Paga, šitie citi zēni būs pēc tam. Tagad mums ir pilnīgi cits darīšanas. Mums taču ir jāķerās klāt.
2: Ķeries.
1: Melnā humora topam, jā. Un šajā nedēļā Melnā humora topā esam kopā ar Jip Māru Pītē. Tas ir tepat Mārupē. Jā.
2: Loģiski. Runā jau, ka tas nav tepat, ka tas ir pilnīgi citā kaut kādā novadā, rajonā vai reģionā.
1: Alojās, tas ir te pat Mārupē, vai ne? Bet, nu labi, okei, okay, cits novads un tā. Bet, nu tas ir faktiski tur pat pie Rīgas robežas, brauc ārā tur. Es tev varētu izstāstīt, tur jādara, tu esi bijis tur, ja?
2: Jā, es biju. Bet tā, man bija pārliecība iekšēji, ka es esmu Rīgā. Joprojām.
1: Tieši tā.
2: Tur kas tur kantori iela, vai ne, un kas tur vēl? Ne,
1: kantori ielai garām aiz Vārups Kulčika pabrauc vēl bišu uz priekšu, nu, tur tāds aplīts.
2: Jā.
1: Tā aplītī tur trešā, viens, trīs, laikam trešā vai kur izei, tad tur tās šķērsām jāpabrauc, tad tur tām lielām mājām garām, un tad tur kur, tur kā, un tad tur viņš ir, un tad ir bišu pa mežu, tad pa tādu grantā celiņu bija jābrauc. Re. Un tad tur tiec klāt.
2: Nu jā, izklausās, ka dritīgi līdz sabilē jāgāž ir.
1: Nē, nav, tur aizbraukt varā, kājā var aiziet.
2: Aizbraukt
1: tur
2: kājā.
1: Tur mārupieši brauca kājā.
2: Nu jā, labi, tur tad būs arī ceturtdienās tie brīnišķīgie saulrieta vakari, kuros uzstāsies vieni no labākajiem, ja ne paši labākie mūziķi Latvijā.
1: Un nākošu ceturtdien, 23. Ja, Intars Busulis. Divi biļetes uz šo pasākumu tad mēs dodam.
2: Jā. Mēs vibrējam joprojām visi gandrīz pasaules kausa.
1: Vibrās.
2: Nu, iet jau uz gala pusi, un rekud neviens vien lielais favorīts jau dabūjis pa ņuņām ir. Vakar francūžā trāvās no kaimiņiem. Jā, nevis no lietuviešiem, no spāģiem, saviem kaimiņiem, bet, nu, redz, ja mēs būtu lietuviešiem tajā čempionātā, tad tur būtu arī interesanti tāda mačošanās, tāda dalīšana. Varbūt tiktos nereizi vien. Nav tā čempionātā, ka, nu, kāds 5 reizes jāspēlē ar, nu, piemēram, ar Lietuvu.
1: Vai Vatikānu.
2: Labi, ne, nu, Vatikānam tad arī savu futbolu komandu.
1: Jā, Vatikānam mēs zaudējām, jo taču bija grēks, padarīts tiek vārtos, vai ne?
2: Nu, kā tad? Viņam taču celibāts.
1: Protams, jā.
2: Klausies klausītāji, šodien mēs fantazēsim par Latvijas futbola izlases piedzīvojumiem pasaules kausā. Jā.
1: Tieši tā.
2: Nu, iedomāsimies, uzbursim ainas un ainiņas. Tātad pēc spēles tiešām tiesnes aizsūtīja ziepēs. Bet, tur ir tīk, bet tā kā novārīja turpat.
1: Bet redz, ko Mareks ir bijis, acīm redzot, vai ne? Viņš saka, baigi labi izskatījās. Tā mūsu komanda baigi labi izskatījās.
2: Baigi labi. Un pretinieki bija mazliet pārsteigt par mūsu vārtos stāvošiem 11 vārtsargiem.
1: Jā.
2: 11 vārtsargi, jo?
1: Turki bija par daudz sapīpējušies, un mūsējie tika. Un tas mūsējie tika. Nu,
2: mūsējie noskatījās visas 104 spēles.
1: Mēs to izdarījām, mēs tur nebijām. Nē, nu labi, tas nav pareizi.
2: Centra uzbrucējs bez eļas nopļāva futbola laukumu un, diemžēl, nokāva zāles pļāt.
1: Jā, bet nopļāva.
2: Bet nopļāva.
1: Nopļāva, jā.
2: Tā, kas vēl mums ir, izlasē Ierosina ievies latviešu pelēko kartiņu par neaizraujošu spēli. Pelēkā. Vai visi zemes toģi.
1: Un izrādās, ka vārti esot tādi paši kā mājās, tad kāpēc tik tālu ir jābrauc?
2: Jā.
1: Ne, tāds bija jautājums kādam.
2: Nu jā. Nē, šite būs lustīgi, tāpēc futbols vieno. Futbols vieno, futbols šķir. Emocijas sitīs vilni.

0: uzmanību. Es nezinu, kurš ir vārds, Drakula vai
1: bet ko, kas noticis?
0: Viņš iegādājas vilcienu biļeti.
1: Nu, labi.
0: Viņš iegādājas vilcienu no Mumbais uz Ņūdeli. Viņš tagad brauks. No Mumbais uz Ņūdeli. Viņš ir nopērk vilcienu biļeti, vai ne? Nu, viņš to izmanto vienīgais 26 gadus vēlāk.
1: Nu, okay.
0: Nu, viņš, tas ir pasaules labi. Rekords. Tas ir pasaules rekords. Visagrāk iepriekš nopirktās vilcienu biļetes īpašnieks. Vispār nav slikti. Ja domājies, tu nopirc biļeti, teiksim, uz Ogri.
1: Nu, 1978. gadā.
0: Un tagad izmanto. Kāpēc ne?
1: Un tiec iekšā Ginesā.
0: Un kurš tev, un kurš tev var to liekt?
1: Kurš tev varētu iepūst?
0: Nu, tu gribēji aizbraukt pie saviem radiem uz Matkulu.
1: Uz Matkulu. Nu, nav tur man radu vairāk nekādu laikam. Tur ir nu, vienkārši tur tāds kaut kāds, nu, turiens kaut kas tur nācis.
0: Andri, tu esi tagad Matkulas kalējs. Nu, tu šeit zīkām. Mm-hmm. Tu esi Matkulas kalēja dēls. Nu, tā.
1: Stāv skaļi Matus.
0: Matkulē
1: viņš. Kuli?
0: Viņš ir matkul.
1: Labi, varbūt jaunums mūsu kolosālajā kustībā, kas sauc...
0: Tā izvairījies tagad no šitā teno.
1: No... Nē, nu kas tur ko izvairīt? Nu, kuli pa kuli, nu ar veseri pa kuli, nu kas tur... Kas var ko izvairīties? Mums jau viens jau dreģeris jau bija jau iesprūcis.
0: Spēr jā, šodien jau mēs
1: sūdzu mēs jau esam jau sataisījuši viss jau, bet nav kulē. Un šodien toties izvairoties no visādiem citādiem kāzusiem, kurioziem, mēs jūs piedāvājām vienu traumētu gabalu.
0: Grupa Egons.
1: Nē, man liekas, maziņais, neziņais.
0: Nu jā, nu tas ir viņa.
1: Egons un maziņais, neziņais.
0: Jā.
1: Dziesma Sauli, Jūra, Havaja.
0: Iespējams, kad jūs būsiet kaut kur tur tādu dzirdējuši, vai ne?
1: Nē, visas viņas ir kaut kur kaut kā.
0: Lūdzu!

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? vsms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Dibba-dibba-dibba-dibba-dabā. Jā, labrīt. Labrīt, trešdienā.
1: Man tā kā īsti pat nav vairs, es nezinu, ko man... Ko,
2: nu, bet neko, ja mēs jūtam, ka mēs neko cilvēkiem vairs nevaram dot, tad vajag pārskaitīt naudu.
0: Šitā.
2: Nu, tā ir izeidus. Tici man, mūs mīlēs.
0: Ja mums pārskaitīs?
2: Nē, ja, nu, mēs kādam.
0: Nē, nē, nē, tieši otrādi, lai...
2: Nē, tad viss, tad jau, nu, kā, tad viņam ņems ļaunā.
0: Nu, bet tieši tā, ļoti labi, lai ņem, bet mums būs pārskaitīt naudu.
2: Tu gribi, sev uz kumbra, kā saka, naidīgus klausītājus. Pietiek jau ar tiem, kurus mēs te banojam, vai ne, un bloķējam. Vai ne?
0: Līdz ar to viens vairāk, viens mazāk, bet naudu viņš būs pārskaitījis.
2: Nu, labi.
0: Nu, katram pa 500. Nu, vai, nu, kaut kā tā, ja?
2: Cik var?
0: Nu,
2: cik var, sākot no 500.
0: Jā.
2: Nu, tas arī būtu tas vienīgais vēlmis.
0: Nu, jā, mums. Jo, bet to varēs nu, iegādāties. Kaut kāds lietas varēs, viņš iegādāties varēs. Kaut kāds ēdienu vai velosipēdu.
2: Drēbes
0: kaut kāds.
2: Pasūtīt kaut kādus tos visādus, nu, tos krēslus sabīdāmos.
0: Jā.
2: Korķu viļķus.
0: Matraci.
2: Ausīs nēsājumos. Piepūšamo.
0: Jā.
2: Matrači.
0: Tev ir piepūšamais matracis.
2: Matracis, teiksim, nav viņiem matracis auskarā iekšā.
0: Piepūšamais matracis nu, auskarā? Protams, nu, ka ir.
2: Loģiski. Es domāju, ja tur tai, ko tu pieminēji, tur taču viss ir. Vai...
0: Un ja nav, tad būs tūlīt.
2: Jā.
0: Vai es apskatīšos? Pilnīgi noteikti, ka...
2: Plauksas vai paduses dators, teiksim.
0: Paduses dators.
2: Paduses dators.
0: O, tā ir štēle.
2: Viņš, jā, viņš ir, un tu baigi forši, viņš rāda spoguļrakstā. Tu šitā pie spoguļa nostājies, un tu viss lieliski var redzēt. Tu lasi šitā roka gaisā un lasi ziņas. Nu, tev Delfus ielaiž tur iekšā padusē.
0: Ok, tā tu ir tas, es tev pateikšu. Ir viņiem paduses dators, vai nav, par to nu, es drusku mā...
2: Šaubies.
0: Akceptu oli, jā. Tu līdās ierakstīs tā. Paduses dators,
2: nu,
0: jā?
2: Te...
0: Paduses dators.
2: Dators.
0: Var izvest to, ko mēs te tagad uz ekrānu, to, ko mēs te meklējam. Tas būtu interesanti. Paduses dators, aiziet.
2: Nu? Ir.
0: Nē, nu tāds pūšamais ir viņiem.
2: Dezodorants.
0: Un ir tāds ielikt unisex. Savādā. Antibakteriālais unisex. Kā
2: porno filmas rāda?
0: Nē, 50 paka, 110 paka par 4 eiro. Nu, kā padusē ielikt tāds, nu tāds.
2: Nu, bet tur jau neko nevar, sviedri, ne tur var...
0: Tas ir tāds pret sviedriem. Nu, tad ir tāds,
2: Excel kas Excel pats... lietot ne to otru, vai?
0: To nē, to tāds nav.
2: Nu, nē.
0: Ir tāds kaut kāds, ko pū, kaut kas, kas kaut kādu gaismu tur laiž iekšā.
2: Interesanti, padusi spīdoši. Jā, labi.

0: Pusdien viņš ir tētiņš un kakavas čajam. Ar visu būs jums piekdien. Kimmel kvartālā ir saldie ķirši, foršie ķirši, skābie ķirši, alumīnija ķirši. Viss, ka viss kaut kas būs. Jā, jo labākais tips Kimmel kvartālā taisīs zaļumbalu.
1: Es nav redzējis sen ķirši būs.
0: Sen ķirši. Es nav redzējis sen ķirši. Jā, desmitie ķirši vēl. Jā. Omni ķirši.
1: Omni ķirši un laptop ķirši arī būs.
0: Mīļumiņ, nāc iedzer ķirsti. Jā, un vēl būs Lauris Reiniks.
1: Jā.
0: Ziemsāt gabaliņu uzliku.
1: Lauris Reiniks. Kāpēc ne?
0: Jā, vasaras vidū Lauris Reiniks. Ar sniegu. Jā.
1: Viņš bija roja atbrauc kopā ar visu to Ričiju Rū.
0: Jā.
1: Iepazīstēja mani, jā.
2: Mēžas pārklājas sniegs, lāčiem ziemas sniegs.
0: Tev duļas. Nu viss skaidrs, noreklamēja cirdu, bet nu šito dziesmu nedevajadzētu.
1: Okay,
0: tā jau labāk vēlreiz sauli, jūru, Havaju.
1: To bišķi vēlāk, bet tagad...
2: Man galva kūbzē.
1: Šito arī nevajag?
0: Nevajag, vajag. Protams, ka vajag.
2: Tas mans vīrs.
1: Kā rojā divreiz prasīt? Nu.
2: Es traucos tevi vēlreiz apraudzīt, pirms trauki plīst.
1: Un kustības kādas tur ir? Šitais tev un

0: ļoti atvainojos, man tur sanāca tāds nelielas tehniskas mislēklītes iepriekš, vai ne, tur tā, bet viss beigās izregulējās, viss normāli, ja?
1: Nē, nekas tur nebija, nekas mislēklītes, viss bija tik radoši un interesanti.
0: Tas gan jā. Detlēps būs, Detlēps būs, un tiems uzrakstus
1: Tā kaut vai Aštars Šerans, kas ir jau zvaigžņu galaktiskās federācijas, gaismas federācijas flotas priekšnieks.
0: Ak, šitā? Ok.
1: Es lasu viņu zvēstuli zemes iedzīvotājiem.
0: Protams. Viņš raksta latviski.
1: Nē, nu, nē, viņš krievičs.
0: Viņš krievičs.
1: Krievs, zvaigžu flotes, galaktiskais federācijas gaismas vadonis.
0: Nē, viņš, viņam ir savu, viņam ir savu.
1: Aštars Šerans, nu viņam krievu vārds uzvārds.
0: Viņš no, kā sauc to?
1: Uistkamena
0: Gorska. Uistkas, viņš ir Oskara Uistkas, jā. Bet izrādās, ka šajā dienā uz ekrāna pirmo reizi parādās tās...
1: Jūs neesat vieni, viņš saka.
0: Ā, mēs neesam... Zin, ko viņam kā reiz, tas ir šodien viņš atsūtīs, jā, to vēstuli, jā?
1: Šodien?
0: Nu, droši vien, ka šodien.
1: Nē, vien dienu apakaļ.
0: Vakardien. Jā. Bet tad mēs viņam pretī varētu sūtīt...
1: Īs pirms futbola Francijas Spānijas mača.
0: Ā, ok, nu tad nebija tagad laika ar viņu kontaktēties tagad.
1: Jo viņam bija jāskatās futēt.
0: Tieši tā. Tāpēc mēs viņam kā, tā, nu tā, lai viņš saprastu, kas uz zemes notiekās, jā? Mēs viņam, un kāds vispār cilvēks, cik viņš ir labs, cik viņš ir labsirdīgs, cik viņš ir, cilvēks ir, kā viņš saka, kā saka...
1: Mecenēts.
0: Tieši tā. Tāpēc mēs viņam sūtīsim filmu Cietais rieksts.
1: Nesapratu?
0: Cietais rieksts.
1: Kas ar filmu?
0: Filmu Cietais rieksts.
1: Cietais rieksts, jau visas daļas vajag sūtīt.
0: Jo tur jo bija tieši šajā dienā, 88. Gadā, viņš parādās.
1: Lai viņš ir...
0: Un tā ir, starp citu, uzskat visu laiku labāko spriedzes filmu amerikāņu. Tieši tā. Un tur ir, nu tur ir, saprot, un tur ir viss, tur ir...
1: Rieksti.
0: Tur ir,
1: un
0: tur
1: cieti.
0: Ir, un rieksti, un cieti, un viss, un Bruce Willis.
1: Matkule.
0: Jā, tur viss, viss ir tā kā vajag. Jā, varoņi un...
1: Nu jā, jā, un sliktie un ļoti labi izstrādāt sliktie, jā.
0: Jā, jā, jā. Sam citu šito gauno lomu bija pretendējuši rekādi vīri, Švarcnēgers, Stallone,
1: nu.
0: Reynolds, Richards Gears, tam citu.
1: Jā, jā, nu, bet...
0: Beigās, paņēma komēdiju, filmu, tēlotāju, Bruce Willis. Izrādz, viņš ir komēdiju. Tu esi kādu komēdiju ar viņu redzējis?
1: Nu, viņš jau tur kādreiz ir tāds jocīgs. Nu, kā, nu, īstenībā jau arī tu, tajā Pulp Fiction, nu, īstenībā jau komisks viņi tas varot.
0: Nu, protams, jā, bet tas jau ir, tas jau ir pēc tam, tas jau ir vēlāk. Jā, Pulp Fiction ir vēlāk, jā, jā.
1: Nu, 89 vai 91, kā tur bija.
0: 90, jā.
1: Jā, nē, nē, nu, es nezinu, es iepriekšējās nav viņai piestāv, arī tur viņš ir smieklīgs. Nu, gan jau, ka vēl kādas. Jā.
0: Kanādietis izrādās, to es nemaz nezināju. Labi, nu ko?
1: Bet kur mēs palikām? Ā, tas, ka vajag sūtīt citplanētiešiem cieto riekstu.
0: Cieto es cieto riekstu, jā.
1: Cieto riekstu, Mission Impossible.
0: Hard nut.
1: Jā, un vēl to to...
0: Jā.
1: Un vēl to vajag Mad Max.
0: Kā bija aizbraukuši uz Hollywood aktieri un nu kādu filmu, nu... Amerikāņiem pasaka cieto riekstu.
1: Jā.
0: Nu kā, nu vēl, nē, nu viņiem jau tur ir tik daudz visādas dokumentālās filmas labas, vai ne? Kad tur jau faktiski tādam vīriņam, kā viņam ir tas vārds.
1: Es vairs nezinu, man padūdījā. Ešans Šakers Mahers.
0: Šakers, jā.
1: Tas no zvaigžņu flotes divīzijas gaismas federācijas priekšsēdētājs.
0: Jā.
2: Kad mēs krītam...
1: Un šī tādu dziesmu viņam vēl aizsūtīt, vai? Jā. Un zinu.

0: diktēja.
1: Nevienu, tur bija sarežģīti.
0: Iepacē, viss pamodušies. Nu,
1: viss pamodušies. Tagad viss pamodās.
0: Viss.
1: Šis tāds rītīgais rīts pēriens, tā kā saka, vai ne?
0: Blietiens.
1: Jā, bet izrādās, ka šitas gan interesanti. Man vismaz tas ir liekas interesanti. Tev es domāju, ka tas galīgi nedz. Lai gan ne, tu grāmatu mīlētājs esi, vai ne? Un Amazon... Lai gan ne, nu kāpēc mums būtu Amazon.com, nu Amazon.
0: Amazon nu, kas, grāmata kaut
1: kā. Viņi sapcīt, tu sāk kā grāmata tirgotāji.
0: Jā, jā.
1: Jā, tieši internetā viņi tirgoja grāmatas.
0: Tik daudz tie grāmatu veikali, ka man jau nav ko. Es aizēju uz tiem.
1: No, nu jā, jā. Bet
0: pat viņi, tur rokā arī tik apskatot, atšķira vaļā pālāk.
1: Bet viņi tā kā sāk tieši ar to 95.
0: Nu labi, gadā. Nu malači.
1: Un toreiz tas notiek no tā Jeffa garāžas, kurā tiek iedarbināti trīs kompjūteri, vai ne?
0: Jā.
1: Un tā. Un viņiem tiek nopirkt arī pirmā grāmata tieši šajā dienā, 15. jūlijā, 95. gadā, un zikstāju pa grāmatu, pirmo grāmatu, ko pie viņiem nopērk. Nu internet grāmatu veikalā. Nu, kā domā, kas tā varētu?
0: Nu, tas Benjamins Boks.
1: Ne.
0: Bērna kopšana.
1: Nu, vēl kādu bībeli?
0: Dekamerons Bokaču.
1: Nē, šķidruma koncepcijas un radošas analoģijas domāšanas pamat mehānismu datormodeļi.
0: Nu, ļoti labi. Nu, tā beidzot.
1: Šitā ir tā grāmata, ko nopērk kā pirmo. Nu, jā. Nu, tas tā. Tāds fakts, ne fakts vai ne, bet ir, nu.
0: Fakts uz akts.
1: Tieši tā. Labi, bišķi mūzikas, un tad jau būs klāt arī, nu vēl tur reklāmiņa, kā tīpas ziņājums, ko?
0: Nē, pie mums būs ciemiņš drīz.
1: Jā.
0: Uj, kas pa ciemiņu būs?

0: Brokastis.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
7: Kas ir vēderā, tas ir mans.

Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu. Visā valstī laiks būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem ar lēnu līdz mērenu ziemeļvēju. Rīgā arī sausa saulaina diena, gaisa temperatūra no plus 21 grāda pie jūras līdz plus 24 pilsētas centrā.

Vienu minūti pār pulksteni astoņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Spānijas valsts vienība vakar ar 2-0 uzvarēja par pasaules kausa galvenajiem favorītiem uzskatītos Francijas futbolistus un pirmā sasniedza finālu. Otrā pusfinālā Anglijas un Argentīnas izlase tiksies šodien. Pusfināla zaudētāji gandarījumam vēl spēlēs par trešo vietu, bet pasaules kausa ieguvēji kļūs zināmi fināla spēlē 19. jūlijā. Šodien Ķekavas novadā ar svētku velo parādi un koncertu atklās apvienotā gājēju un velo ceļa posmu Rīga Ķekava. Veloceliņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš un tā būvniecība tika sākta 2023. Gada rudenī. Kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā velo infrastruktūras izbūve posmā no Mūksalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļā 7 un tās kopgarums būs 4,2 km. Veloceliņš pieslēgsies jau esošajiem Rīgas velo infrastruktūras tīklam, savienojot Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Vātlaučiem. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada būvsezonā. Latvijā šodien sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī stalbriežu, govju un teļu medību sezona, tā informē valsts meža dienestā. Medīt šos dzīvniekus drīkst noteiktā apjomā un noteiktās teritorijās. Pēc ugas atjaunošanai Rūķeļu mitrājā Daugavpilī šodien izlaidīs 10-5-gadīgus Eiropas purva bruņurupučus, kas izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Biedrība Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina izveidot vienkāršāku kārtību Latvijas pases saņemšanai ārvalstīs dzimušiem Latvijas pilsoņu bērniem. Organizācija aicina izvērtēt iespēju ieviest attālinātu pases pieteikšanas kārtību īpaši jaundzimušiem, kuriem vecuma dēļ netiek iegūti pirkstu nospiedumi. Savukārt klātienes pārbaudes vai interviju būtu nepieciešama tikai gadījumos, kad pastāv šaubas vai vajadzīga papildu identitātes pārbaude. Ārlietu ministra Baiba Braža šodien dosies darba vizītē uz Vašingtonu, kur ar uzrunu piedalīsies ASV valsts sekretāra Marko Rubio rīkotajā ministru konferencē. Eiropas Savienības dalību valstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar tā arī nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un diskusijas turpinās šodien. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināmas iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Savukārt Austrija ir iebildumi finanšu jautājumos. Iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt arī Bulgāriju, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhu Kirilu un Lukoil dibinātāju Vagitu Aļeku Pērovu. Pret Krievu pareizticīgās baznīcas galvas iekļaušanu sankciju sarakstā iebilda arī Itālija, kuras nostāju cits starpā ietekmēs arī Vatikāna viedoklis. ASV prezidents Donalds Trumps vakar tomēr paziņoja, ka atsakās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvedāts pa Hormuzu šaurumu, norādot, ka tā vietā Vašingtona slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām Savienotajās valstīs. Vienīgā valsts, kurai šaurumu būs liekts šķērsot, būšot Irāna. Un ASV bruņoties spēki vakarā deva jaunus triecienus Irānai 4. Dienu pēc kārtas un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Pēc savvaļas ugunsgrēkā, kas pagājušajā nedēļā izcēlās Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos, bojā gājuši vismaz 13 cilvēki, 12 no tiem ārvalstu pilsoņi.

Viens no bojāgājušajiem ir Spānijas pilsonis, 7 upuri no Lielbritānijas, 3 no Beļģijas, pa vienam no Francijas un ASV. Ugunsgrēks izcēlās gleznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku un stiprais vējš veicināja ugunsgrēku izplatīšanos mežos un zālājos, kas bija izkaltuši vasaras tveicē gaisa temperatūrai, daudzas dienas pieturoties ap plus 40 grādiem. Ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Čau, es esmu Matis Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.
3: Kit vai nazīt? Kit vai nazīt, jeb kā saka Drēģeris? Teica Drēģeris. Labi, mums ir melnā humora tops, atgādinājums.
4: Ka jāieskrien uz īsu brīdi.
3: Nē,
4: uz visu vakaru, vai ne?
3: Ceturtdienās.
4: Jā, vasaras koncerti saulrietā.
3: Jip
4: Māru pītē.
3: Jā.
4: Ceturtdienās.
3: Jā.
4: Un nākošais.
3: 23.
4: Jā, 23. Māru pītē būs Inters Busulis. Mm. Un divi bilētes uz šo pasākumu, tad du bez jums arī drāvāsim.
3: Kā pie tām var tikt? Nu, bišķi kaut kas jārubī futbolā, vai ne? Tagad jau čempionāts iet uz beigām un iedomājies tik Latvijas izlase nav zaudējusi vēl nevienu spēli šajā čempionātā.
4: Ei, tu nos, nopietni, jā.
3: Nevienu spēli nav zaudējusi.
4: Ei, nu, jā. Ko tas ir kolosāli, jā. Tā, izrādās, ka vārtas,
3: Latvijas vārdsargs, kāpēc nav zaudēt? Tāpēc, ka Latvijas vārdsargs pēc astoņiem vairāk iekšā nelaida. A tur jau visas spēles ir vēlu.
4: Nu, tie... A viņš nelaiž iekšā.
3: Viņš nelaiž.
4: Nē, nu tas ir viens rītīgs vēla puika, zini? Tas, kā viņam uzvārds tam mūsu vārdsargam. Labi, kad vīri ieraudzīja, ka tas kauss ir tukšs, nevienam uz baigo spēlēšanu vairs nestāvēja. Nu, tas gan, jā.
3: Pēc spēles abi treneri, ievērojot futbola tradīcijas, apmainījās ar mēteļiem. Mūsu treneris neslēp pasarūktinājumu, jo vecajā mētelī bija palikušas cigaretes. Toties pretinieku treneru mēteļa krūšu kabatā viņš atrada 7 prezervatīvus. Zīmīgi, ka spēle beidzās ar rezultātu 7-0. Acīm redzot, pretinieku treneris jau iepriekš zināja, kā viss beigsies.
4: Nu, mūsējie paņēma līdz savu Latgales māla kausu, vai ne? Jā. Un mūsējie noskatījās visas 104 spēles, jā?
3: Nelīdzēja pat 80,000 skatītāju no izdalītajām laptiņām nodziedātais maz bija tēva novadiņas. Jā. Labi, tātad mūsu Latvijas izlases piedzīvojumi pasaules kausā.
4: Jā.
3: Tāds mums tēmatiņš. Ņemiet pa labu, kā saka.
5: Klausies, lai uzrakstītu labu dziesmu, nav jābūt sakaram. Sarakstīsim kaut ko labu, bez jēgas? Protams,

0: mašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
8: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens

0: paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH Riga, Latvijā.
3: Baudiet Šaizemes Radio. Radio SVH LV.

0: Rīt stūbais ar štenderi.
1: Jā,
0: štenderu. Stenders, vans un ķermeņa kopšanas produkts jau kopš 2001. Gada aicina sakot, kam? Ziemeļu dabas ritmām novērtēt bagātību. Tās ziemeļu ritma. Tā.
1: Un daba, es atvainojos, rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu, kad ļauties mieram.
0: Nevajag atvainoties dabas vietā.
1: Stenders produkti ir radīti ar 90% dabisku sistēmu sastāvdaļu.
0: Iedomājies, katru reizi, kā lietas līdz, tā mums būs jāatvainojās. Nu nē, okay, daba mamma okay, viņa pati tiks
1: labi,
0: galā.
1: Labi, bet katrs Stenders rituāls ir aizdājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevi.
0: Nu,
1: mēs klausīsimies kādu citu šodien.
0: Jā, mēs klausīsimies.
1: Jo kādam citam mēs arī dāvināsim Stenders dāvanu komplektu.
0: Citam dāvināsim.

0: Atstāsim sevi, neatstāsim goču pendelu.
1: Zobu
0: dodu.
2: Jā, jā.
0: Skaņas, mums parastās skaņas diezgan stulbās parasti trešdienās bija un visu laiku futbols, un cik vāri, ja, cik vāri tas futbols, un ir taču tik daudz interesantu citu skaņu, nu kaut vai slavenā Kurņikova, ko mēs ierakstījām.
1: Olga Kurņikova.
0: Šitai Olgas brīnišķīgas izpildījums, vietējās mūsu Olgas. Un vēl kaut kādas sporta skaņas, ja, nu te, protams, ka Jūrģis jau ir pasteidzies, bet ko viņš ar to visu domā?
3: Acis turam vaļā.
0: Nu, jā, tas droši vien šāvē.
1: Tieši tā,
0: šāvējiem, bet tad, kad viena acis jātais ciet ir.
1: Saprot, nu, varbūt tas ir trampolīna lēcējams.
0: Nē, tas ir divu šauteņu šāvējiņš. Viņš ap, pie abām pieliek, un tā viņš, nu, tā viņam abas ir. A, ja vien, tad, nu, saproti, ar abām tēmēt ir grūti. Vēl Jurģis nerimstās.
3: Čūž,
0: tas bija.
1: Tas ir lods grūtais.
0: Kurš grūž?
1: Grūž.
0: Čūž. Tad lods grūdējas grūž un?
3: Čūž.
0: jā, tieši tā. Nu, un modrs jau viņa pēdējās.
1: Diskametējs.
0: Jā, nu, forši, tas ir diska, bet ir jau tā saucamais veseris.
1: Jā,
0: nu, ka iegriežu veserīt šitā.
1: Jā, labi.
0: Lieliski. Tātad šitos visus savus sportiskos,
1: grūdienus, elsienus, pultienus.
0: Jā, sūtiet WhatsAppiņā 28600900. Kas ir?
1: O, johaidi, kur šitais labs gabals sportam.
0: Jā. Novusam.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Rītā stūvais, jā, nu, kāds saņem Stenders dāvanu komplektu no vannas un ķerpsenu kopšanas produktu ražotāju un izplatītāju Stenders, jā. Šodien tāds sportiskās skāņas, jo, nu, galu galā taču mēs nevaram futbolu vienu skatīties. Mums vajag kā neko i tenisi, i lodas grūšana, i viss kaut kas. Nu, tad, piemēram, Aigars ir atsūtījis, re.
4: Šļup.
3: Tas ir, nu, soļošana laikam. Distanču.
5: Okay.
3: Šļup. Nu, tāds tomēr. Un kas tas ir?
4: Ui.
5: Tas ir kaut kas tāds šahs, tas varbūt ir.
3: Droši vien kaut kāds šahs, jā. Nu, vēl viens, nu, piemēram, nu, kas mums vēl tāds nav bija. Ma... O, šķēpamešana.
5: Nu, no, labi.
4: Ai, jā!
3: Ova!
4: Adžiet!
3: O, šitie abidīji šķēpētāji.
4: Ai, jā!
3: Ai, jā! Kazik! Aiziet, ļoti.
5: Ok, 110 metrā barjerām tagad. No?
3: 110 barjerām?
4: Kulkas.
5: Nu, labi, tad ko mēs vēl paņemsim?
3: Stafete.
5: Nu, stafete. 400.
3: Tur, kur nodod
5: jā,
3: to koku.
5: Jā.
4: Saiku.
3: Nu, jā, tā arī ir. Nu, tad jau beigās kaut kāds... Nu,
5: karate.
3: Karate?
5: Nu, es nezinu, nu, sambo.
3: Labāk tad... Grieķu romiešu cīņa. Okay.
4: Pir.
3: Es nezinu. Tas ir grieķis vai romietis?
5: Gan, tas arī būs.
3: Labi.
5: Tā, nu tagad būs...
3: Kaut kāds komandu spēle. Tā,
5: komandu spēle.
3: Rokas, bumbas, tad, kam met iekšā, nu, tā ne pendeli, neskaidā. Nu, soda sitiens tas viens.
5: Soda metiens.
3: Soda metiens. Un... Arī tik iedēvējušā.
5: Nu labi, tagad hokejā bulītis aiziet.
3: Cieviešu hokejs.
5: Cieviešu hokeja bulītis, ok.
3: Labi, būtu. Nu tas ir no Dambrets.
5: Dambretīt, jā.
3: Vecmēs taram
5: Dambretīt, jā.
3: Jā.
5: Sims lauciņu.
3: Jā, o. Trīts uz rokas, vai kā viņi tur sauc? Nē, viņš blefo.
5: Nu, labi, tagad...
3: Labi, nu, am motosports.
5: Motosports, am bloksvāģi.
4: Jo, vai tu pamuti, neviens nebūs?
5: Iedos, neuztraucies.
3: Iebrauc, ne tā ir pagalvā. Drošiem kaut kur ir pie zēdiekiem iebrauc. Nu, labi, tad parasti riteņbraukšana. Tour de France.
4: Šinī lietās teikties nedrīkst. Mušas atsevišķi, kotlets atsevišķi vīri.
3: Jā. Nu,
5: labi. Labi, tu velotreks. Tas ir vairāk pēc airēšanas, bet
3: nu
5: labi.
3: Nu, velotreks tagad būs.
4: Vakstu tā!
5: Nu, labi, tad tagad kanoē.
3: Kanoē, labi. Dzer, jā.
5: Dailēkšana. No 10 metrīgais.
3: Viņš iezīt, jā, viznīra un vēlreiz, jā.
5: Nu, kas tad vēl varētu būt?
3: Nu, te daudz ir vēl var būt, piemēram, nu, tas volejbols pludmales. varbūt šitās. Kad ar kaut kādu badmintonu
6: drīda. Jā, tas ir viss pingpongs un badmintons. Nu, tad tagad 3 pret 3, tad basketbols 3 aizdīs, nu?
3: Svārcelšana drīzāk. Drīzāk svārcelšana. Nu, vēl vienu iedosim. Tas mums tāds valīts ir.
6: Batuts.
3: Batuts. O, smuka aizdoja. Aizdoja smuki, smuka aizdoja.
6: Nu, tagad jāņem vingrošana, jā?
3: Vingrošana.
6: Uz baļķa.
3: Vingrošana uz baļķa. Nu, te jau Jūrģis atkal varētu uz baļķa.
6: Tas viņam patiks, jā. Tas,
3: un? Nu, jo.
6: Nu, Jūrģis.
3: Nu, tad labāk šito.
7: Labi. Pagreisi, pa labi,
6: pagreisi, pa labi.
3: Ļoti labi.
7: Pagreisi, pa labi.
6: Tas ir
7: baļķis.
3: Tas ir baļķis.
7: Pagreisi.
3: Nu, tad viens no pēdējiem mums ir...
6: Bingrojums uz tā buka, zini, kur lec pār pa to buku, kad ieskaidās.
8: Arni.
3: Buku viņš ir nosaucis par Arni. Nu, vēl viens.
6: Tā lēkšanu.
9: Oje.
3: te viens atsūtīs.
6: Un trīs soļu lēkšanas, nu.
10: Neskaties atpakaļ, neskaties.
3: Nu jā.
6: Nu jā. Bobslejs. Ir bobslejs.
3: Nav. Bobslejs nekā vairs nav. Es domāju, ka jādod ir, kur bija man Kazīgs Gazīgs. Man ļoti patīk, ka tas viņam es gan neatceros ar sporta veidu. Bet šitos bija smuks.
9: Ai, jā!
6: Tas bija...
9: Ai, jā!
6: Tas nebija kaut kas...
3: Kaut kas tas bija, bet kas...
6: Tas nebija kaut kāds lēkšana, nē. Ā, tas bija, vai tā nebija šķēpmišana?
3: Šķēpmišana.
6: Šķēpmišana.
3: Un otrs arī.
11: Aiziet!
3: Un šitās. Nu.
9: Aijā!
3: Aijā!
9: Aijā!
6: Nu šitas dar daudziem īstenībā.
3: Šķēpmišana, aijā!
6: Jā.
3: Labi, nu
6: tas jau tāds mūsu nacionālais.
3: Gazīgs šodien saņem Stenders dāvanu komplektu un var taisīt nu, to aiziet.
6: Rituālu.
3: Aiziet, viņš var taisīt. Var viet, kur viņš grib, jā. Jo kā dzied Ingus Petersons, te viss ir tavs.

0: mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. Līdz 27. jūlijam. Ar mans Rimī karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimī 400 grami. Par vienu maksā 1,99 €. Augļu un riekstu maisījums Rimī divi veidi 500 grami 4,59 €. Kafijas pupiņas Selection by Rimī divi veidi 1 kg 17,99 €. Rimī.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 € vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

neteikšu, cik, jo mēs jau principiāli to nedarām, bet ir jau diezgan vēls, ar citu, ir jau varbūt viens otrs darbu nokavējis, nogulējis, vai kā to citādi visādi pateikt, jā. Par to dzied laika suns, kurš droši vien par to dziedās arī pēc nedēļas. Slavenajā festivālā Saldu, Saldi 24. un 25. Saldu, protams, kur tas ir tur kalnsēts estrādē, brīnišķīga estrāde, kur savus pirmsākumus ir ņēmuši visādi interesanti pasākumi. Tā skaitā arī pirmais dziesmanai pauzē koncerts bija tieši Saldas kalnsēts estrādē. Netālu no dzeltenās mājas, man bija dzeltena fraka un turpat bija dzeltena māja, nu viss tā kā vajag. Šodien ciemiņš, kurš arī ap savu grupu būs sastopams Saldu, Saldu saulē, Dambis, jā, no Inokentī Mārpla, jā, viņš būs ciemos nākamajā stundā, nu, iesildoties, mēs jau varētu vienu klucīti nolikt, jā, vienu laikam, nu, visbiežāk skanējusi Inokentī Mārpla dziesma mūsu ķīselī.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Radās, ka būs skaista vasarīga diena šodien. Jā, trešdien, darbdien, dikti jāstrādā. Nevar nemaz tā izlaist ārā kaut kur pa sēnēm. Ar citu ir parādījušās jau vietējamās gailenes. Nu, gan jau kā ir arī nopietnākas sēnes, vai ne? Un tā, bet nu, es gan
4: visa nevienu. Ceļa mala bija pilna.
3: Visa ceļa jā. Mala.
4: Nu, tirgots, stāvēja tirgotājs. Nu, ko tu vīdiši nenas?
3: Es domāju, tu tā brauc un tu ceļa malā. Kādreiz bija, es atceros, man bija tāda viena tā, ka tagad jau gan tās vairs nav, ka varēja braukt tā mašīna un tā lēnām vērot. Baravīkas bija tā pa ceļu, bet tad vēlāk tur uzbūvēja lielo Tallinas apvedceļu un tad viss sēņu vietas beidzās. Nu kā, jo kādreiz jau gāja spēra, es vispār neiedomu, šito ārprāt, fūras un visi tālsatiksme un citi dranduļēti, visi brauc caur salkrastiem.
4: Jā.
3: Tu nevarēji uz pludmali pāriet pār ceļām, tur visu laiku kaut kas brauc. Tagad jau arī brauc un liekas, ka nevar ap maziem bērniem pāriet, bet tā taču gāja vispār. Tas ir viens, otrs. Atceros, tāds mazs biķernieku iela.
4: Jā.
3: Tur to biķernieku ielas, to posmu ātro gar tām, nu, gar to autosalonu un visu. Jā. To jau arī salīdzinoši nesen uzbūvēja. Autobusi, fūres un visi ārprāti gāja pa tā saucamo tagadējo veco biķernieku ielu gar māju.
4: Jā, man, jā.
3: Tur bija ārprāts, es pats tur braucu.
4: Tu nevarēji tikt pār uz pļavu.
3: Es nevarēju tikt pie noparkotās mašīnas, jo tā bija ceļa malā noparkot, un tur braucu garām, vai es pļavu nevarēju izkakināt sūni aizvest. Jā, tur bija ārprāts. Jā. Tas tā, par jaunajām
4: komunikācijām. Tagad tu svilpojot līdz baznīcai mierīgi aizēji.
3: Nē, līdz baznīcai es varēju aiziet vienmēr. Baznīca jau iet pa ceļām šitā, jā, bet pareiz, otrā jā, pusē kaku pļava, suņu kaku pļava, tur gan bija grūti.
4: Nu, bet tagad jau kaku pļavā ir arī saceltas kaut kādas.
3: Nē, kas tur nav saceltas.
4: Nav
3: kaku pļavā nekas saceltas.
4: Kaku pļavā, pareiz, tu tālāk,
3: labi, gaidot ciemos dambi, kurš jau ir principā atnācis, paklausīsimies nedēļas gaidītāko dziesmu.

Šodien pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē nepārsniegs plus 21. Visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš. Arī Rīgā sausa saulaina diena ar nelielu vēju, gaisa temperatūra no plus 21 grāda pludmalēs pie jūras līdz plus 24 pilsētas centrā.

minūte pār pulksten 9:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Spānijas valstsvienība vakar ar 2-0 uzvarēja par pasaules kausa galvenajiem favorītiem uzskatītos Francijas futbolistus un pirmā sasniedza finālu. Otrā pusfinālā Anglijas un Argentīnas izlase tiksies šodien un pusfināla zaudētāji gandarījumam vēl spēlēs par trešo vietu, bet pasaules kausa ieguvēji kļūs zināmi finālspēlē 19. jūlijā Ņūdžersijā. Gada sākumā Rīgā turistu bija mazāk, bet gada laikā par 100 000 vairāk nekā pērn. Tādas prognozes Rīgas pašvaldībai, kas šogad turisma nodevā cer iekasēt par nepilniem 250 000 eiro vairāk. Tiesa viesnīcnieku un restorānu asociācijā uzskata, ka nevis ir rožaini, par to mēs sabiedriskais medijs. Kopumā turisti Rīgā vidēji pavada nepilnas 2 naktis, kamēr, piemēram, 2019. Gadā vēl pirms Krievijas plašmērogu iebrukumu Ukrainā un COVID-19 pandēmijas galvaspilsētā uzturējās vidēji vairāk par 2 naktīm. Turklāt, salīdzinot ar šo laiku, samazinājušās arī iespējas turistiem tikt uz Rīgu gan pa gaisa, gan ūdens ceļiem. Latvijā šodien sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī stalbriežu, govju un teļu medību sezona, tā informē Valsts meža dienestā. Medīt šos dzīvniekus drīkst noteiktā apjomā un noteiktās teritorijās. Bet sugas atjaunošanai rugeļu mitrājā Daugavpilī šodien izlaidīs 10 5-gadīgus Eiropas purva bruņurupučus, kas izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Biedrība Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina izveidot vienkāršāku kārtību Latvijas pases saņemšanai ārvalstīs dzimušajiem Latvijas pilsoņu bērniem. Organizācija aicina izvērtēt iespēju ieviest attālinātu pases pieteikšanas kārtību īpaši jaundzimušajiem, kuriem neņem pirkstu nospiedumus. Savukārt klātienes pārbaude vai intervija būtu nepieciešama tikai gadījumos, kad pastāv šaubas vai vajadzīga papildus identitātes pārbaude. Ārlietu ministra Baiba Brāža šodien dozies darba vizītē uz Vašingtonu, kur ar uzrunu piedalīsies ASV valsts sekretāra Marko Rubio rīkotajā ministru konferencē. Eiropas Savienības dalību valstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketu pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Bum, bum, bum. Jā, nu, pašlaik, acīm redzot, notiek Dambja nesankcionēta intervešana mūsu mājas pagalmā, jo es neredzu ne savu kolēģi, ne arī mūsu ciemiņu Dambju no Inokentija Mārplakuš. Šodien pie mums viesojās sakarā ar savukārt ar viesošanos festivālā Saldus Saule, kurš sāksies jau nākam nedēļ 24. jūlijā, un ir tāds sajūta, ka ilgs vismaz nedēļu, jo nu tas tā aptverība, tas klās vai tā ansambļu un mākslinieku pakete, kas ir sarūpēta divām dienām, nu izskatās, ka to varētu ritīgi Glastonbury dragāt 5 dienas vismaz, jā. Tad divas skatuves kalnsētas estrādē, kā viņas tur tiks izvietotas un izskatīsies to. Es nezinu, iespējams, ka tā jau bijis jau kaut kad iepriekš, un viena ir saules skatu, otra ir pļavas skatu, un šīs abas skatuves tad tiks piepildītas gan ar roka izpildītājiem, gan ar rapperiem, gan ar popmūziķiem, ar punkiem un pagānu roka meistariem. Nu, kas tik tur viss nebūs, jā, sākot no Very Cool People un beidzot ar
3: Fiķi. Jā. Un Inokentiju Mārbu. Un
2: arī Inokentijas Mārbu. Tiešām jāsaka beidzot, jo pirmās diena tieši, jeb nakts noslēgsies ar Inokentiju Mārbu uzstāšanos saules skatūs naktī no 24. uz 25. jūlī. Labrīt!
3: Labrīt! Labrīt!
2: Dāmas pie mums ir ciemos, un nu, kā tu skaties uz šādu salikumu divos naktī pēc līviem uzreiz?
4: Nu, it kā jau nav pirmā reize. Nu,
2: kad tev ieliek naktī. Ja,
4: es jau gribētu ātrāk, protams, bišķiņ, bet nu, nesanāca. Bet īstenībā uz lielās skatuves beidzās, nu, ar mums tur vēl ir mazā. Un uz mazās vēl turpināsies.
2: Mazā skatuvi ir pļavas skatuvi, kā
4: jā,
2: es saprotu.
4: Varbūt esmu nepreizi nosauc, varbūt, jā. Ka nav mazā, bet otra.
2: Otra, jā.
3: Nē, nu, viņi ir mazāki pēc
2: nu,
3: gabarītiem.
2: Nē, nu, ja saules skatuvi, droši vien saules, tā jābūt tai galvenai skatuvi. Jā, jau uz tās.
3: No estrādē.
2: Jā, estrādē. Un pļava ir pļavā, loģiski. Kā jūs tur kopā sadzīvosiet ar skaņu, droši vien pamīšas.
3: Jā, jā, tur netrāk.
4: Droši vien, jo kaut kad sanāk gadījies arī tajā pļavā spēlēt, tad agrāk bija tā skatuva.
2: Jā.
4: Un to viņš paņēma nost, un tagad ir atkal tā.
2: Diemžēl nekad neesmu bijis festivālā Saldus Saule, kuro gadu jau
3: nu, tev vajadzētu ir aizbraukt, Andri.
2: Nē, tur nav vietas, vairs es gribēdams netieku iekšā. Un
4: tajā tā vesela pasaule priekšā, ja tu neesmu.
2: Man jābūt ērgļos tajā laikā, pilnīgi citā malā.
4: Nu, tā jūlijā ir, jā.
2: Bet nu te, jā.
3: Bet nu te ir tā kā, nu kā, nu, tu tā kā visi teicu, gandrīd. Te
2: Glastonbury's festivāli, ne 5 dienas
3: izskatās. Ei, tu nost, te ir viss.
2: Nu, tad, jā, cik ilgi būs jāspēlē Inokentijam? Divos, ja sākam.
4: Nu, kāds 45, 50 minūtes tā kaut.
2: Tā, setiņu, jā.
3: Jā, jā, jā, pa setiem,
2: ir jau sasādīta programma, grūti jau izvēlēties, jums daudz to gabalu.
4: Jā, vienīgi mums palaimējās, ka mums dažreiz pamainās sastāvs, un tad ne viss mak, tas viss iespas nospēlē.
2: Kāds ir 2026. gada modelis, kāds ir Inokentijs?
4: Tagad mums ir basā Dārbs Krauklis un Paulus Ozols bungās, un Raimonds Lagīmos pie ģitāras.
2: Jā, skaidrs. Jā, tā.
3: Trietā.
2: Jā.
3: Nu, labāk ar dalās.
2: Nu, tak,
4: skaidrs.
3: Bet
2: ir bijuši gājieni, piesaistīti, nu, teiksim, koklētājas meitenes vai dūdinieki.
4: Mums bija diezgan ilgi, mēs spēlējām Didzēru, kurš spēlē perkusijas un arī flautu. Un Indriķis Vētners saksofonu, tā kā mums ir bijis sastāvs.
3: Nu, tas ir briesmīgi saksofonu. Inokentijas mākslas saksofonu.
2: Nu, tas tā restorānīgi bišķi.
4: Daži atcerās, kā ļoti jauka posma.
2: Jā. Nu kā, Linga jau arī viņam galvenais instruments
3: viss saksofonu.
4: Es domāju, tas atkarībā kā pūš.
2: Jā.
3: Tas gan, jā. Tas gan.
2: Jā. Tie pārāk lielie pūtē, tie iet uz džēzu, bet tādi ritīgi, ja tādi enerģiski.
3: Labi, un 45 minūtes, cik dziesmas? Nu,
4: parasti...
3: Sešas?
4: Nē, mums jau nav tik gars. Nu, parasti kādas 13, 14 mēs varam.
2: Jums nav tādas izvērstās koncertu
4: dažreiz ir, bet tas ir nu, tādā koncertā, kur mēs neesam ierobežot laikā, tad jau mēs tur izplūstam.
2: Šeit visādīgi. Festivāls, te viss skatās uz spulksē. Vajag... Kaut arī jūs esat pēdējie, jūs jau varat dragāt līdz 4, 5 rītā.
4: Bet festivālos parasti jau tā ātri un kodolīgi.
2: Tā ir pirmā diena, tātad paši paliksiet arī uz otro, pasatīsieties kolēģis.
4: Nu, otrā dienā jau ir jau cits jau mazāks cits. Festivāliņš.
2: Ā, kāds, ja nav noslēpums?
4: Zilonis, randā.
2: Bet vasarā ritīgi, kas jā. Tik nav? Jā. Tikko bija zombija fests.
4: Jā, un paralēli saulē un zilonim vēl ir monkey prides.
3: Ak, dievs!
2: Zilonis, tas ir randā, ja?
4: Jā.
2: Tas ir, tur ir ziloņa ezers, laikam.
4: Tas tāpēc
2: ir no skaidrs. Un cik tas ir tradīcijām bagāts, es tādu nebiju dzirdēju.
4: Tas ir piekto gadu.
2: Arī piekto.
4: Bet tas vairāk tāds undergrounds, tāds smagais punki, nu tur tā vairāk.
2: Skaidrs. Nu, šeit gan ir aiba publika, kā jau teici, gan pops, gan funky, reku, very cool people sāk 6:00 vakarā. Nu tā jocīgi, ja, bet jūs noslēdzat 2:00, un pa vidu gan Līvi, Dzels Vilks, Finķis, ja, pilnīgi cita mūzika un mūd, tad Laika suns, ja, un otrā skatuvē tur ir Indigo un Zebrene un pa vidu Husqvarna, iedomājies arī.
3: Husqvarna arī augšām cēlusies ir.
2: Jā, nu viņi bija tajā zombija festā, man liekas, ir bijis.
4: Jā, kaut kur un arī Zobenā un Lemesī viņi spēlē, ir aktivizējušies.
3: Zobens un Lemesis, nu tas ir. Nu, tas ir lauksaimnieku pēc festivāls bija kaut kāds, jā?
4: Nu, kādrīz uz to pusi.
3: Zemnieku tāds.
2: Vai zēc, viņš tikko bija Salkrastos tas... Steampunka festivāls.
3: Tu biji uz to? Uz
4: nē, es nebiju. Man interesēt, kā tur bija. Kas
3: es līnija idejas tur bija.
2: Nu, pārsālā līnija idejas, jā. Jo tas tāds uz country bāzes.
3: Un otrā dienā Skyforgers un pienvedēji. Nu, tā,
2: tumors ir.
3: Tumors un Lisijas biskvīts jau arī.
2: Un pa vidu mierīgi čipsis un dūlais. Un meiteņu grupa Šķembas ir arī apvienojušās. Tās taču arī ir 90.
3: gadu. Nopietni, jā, Šķembas pareizi.
2: Šķembas 90. gadu es dziesu manai pauzē ne, bet pirmā prognozē viņas filmēja, ka viņas bija vispār 11 gadīgas meitenes.
4: Jā.
2: Tagad paskat atkal jau... Sievas
3: gados.
2: Gados apvienojušās, jā.
4: Tā kā krāsainas
2: festivāls. Jā. Kuro reizi jau pats, es skaitīju salds saulē.
4: Nē, esmu gan.
2: Bet ir daudzreiz bija.
3: Tu jau viss simts jau būs drīz.
4: Bet es biju kā klausītājs pirmajā, gan to es atceros.
2: Un kad tas bija?
4: 87.
2: Tas ir tik padomājums.
3: Es arī biju vienā no pirmajiem, jā.
2: Tas ir, varbūt tas ir... Jā,
4: man vēl tāda rozā tāda piesprāda saglabājusies ar kaut kādu tur to logo.
2: Jā. Kā iet festivālu viss skaidrs, kā iet pašām Inokentiem Mārklā? Jaunumi,
3: vārgumi. Gurķus iemarinēja, gurķus iesālīja.
4: Nē, tas nav mans lauks.
3: bet
4: mēs mēģinām izspiest, nu tā kā ejam jau tā kā finiša taisnē uz jaunu albumu. Jā, tā kā, nu, nezinu, vai šogad paspēs gribētu es jau, bet tagad ir tik saraustīts tas laiks, ka tur nevar visu, nu, tā kā, virzīties bez aizķeršanās.
2: Nu, žanrs, stilistika, viss tas pats bez eksperimentiem lieliem tādiem, ja būs kaut kas tāds pilnīgi negaidīts.
4: Nu, diez vai, ka pilnīgi negaidīts dažreiz ir bijis doma, bet beigās, nu, tā īsti tāds ļoti eksperimentāls nebūs, es domāju. Nu, tāds... Roks riktīgs, it kā.
2: Jā, un šajā es jau uzdevu jautājumu, pats neseņēmu atbildi un uzrunāju tev virsu, kāds set liste būs šajā festivālā aptuveni.
4: Nu, būs gan klasika, tur ar hītiem, gan kaut kas, kas nav publicēts arī, nu, tā kā vēl ierakstos tādi ar būs un tā.
2: Jā, hiti. Mūsu mīļotais klucīts ar būs.
4: Nav izslēgts, nav izslēgts.
2: Tomēr vēl programma nav pilnīgi sastādīta.
4: Nē. Jo vajag jau kā pamainīt. Mēs jūs katru drusiņu pamainam, lai pašiem ar tur kaut kas pamainās.
2: Un
3: tas ir atbilstoši dāmiem, mēs vienreiz dāmiem, vai prasat dāmiem. Klausies, ko tu ikdienā nodarbojies? Es tev tādu jautājumu uzdevu. Viņš saka, nu kā, nu es no rīta pieceļos, tā paskatos, nu tā es izdomāju, ko es nodarbošos šodien, vai ne?
4: Nu, vienmēr jau tā nesanāk, bet nu, bieži vien jā. Nu, jā.
2: Tas ir labi. Mums gan vienkāršāk, mums skaidrs, četros no rīta pieceļamies un zinām, kas mums šodien būs.
4: Jā, tas arī nav slikti, nu, kad nav daudz jādomā. Jo tā domāšana jau baigi nogurdina arī.
2: Nu, tā skaidrs. Mēs tikai blā, blā, blā un miers un nav ko. Jā. Nu, un kā tu skaties uz vispārējo mūziku, tev taču bieži iznāk arī kā radio cilvēkam.
4: Jā, nu, mums tagad ir pāris strādā. Mēneši, jūlijas, augusts ir atvaļinājumā, bet tad jau mēs ļoti rūpīgi sekojam, kas notiek, jā, sevišķi sādā tādā mazāk zināmos laukos.
2: Nu, kas tagad ir, baigi, tāds jauns un interesants?
4: Un tā ņemās daudz un raksta visu kaut ko un spēlē koncertus un tā, un atkal jūk ārā un taisa jaunas ansambļus un...

0: 80.
1: Nē, man
0: nē, nav.
1: Nē, man vēlas vēl daudz.
0: Tu vēl pa jauno laidu.
2: Bet nu varēs taču nu, tā līdz uzvarai.
1: To jau nevar,
0: nu, protams.
1: To jau nevar zināt. Nu, varbūt apnīk.
2: Nu, jā. Tā, nu, kur vienu rītu pamodīsies?
0: Apnīk.
1: Nu, jā, tā. Tā, tu, tā jau dzīvē gadās, jā, ka pēkšņi tu piešķiļās ar kaut ko citu.
2: Jā, dar. Un tad viss tu atlaidi un viss sastrīdās un aiziet. Otrā rītā tu pamodies. Oj, ko es sadarīju?
1: Bet tajās kolektīvās, tu jau zini, nemaz tik vienkārši nav. Tur, tomēr ir tā kā, nu, ģimenē tev tur, tomēr sanāk visādi rīvēšanās.
2: Nu, jā, bet, nu, izskatās, ka jūsu noturība ir no pirms saules rašanās labu laiciņu. Kad sākās Inokentija?
1: Nu, mēs sākām spēlēt 85. Bet ar Inokentiju nosaukumu 87. Tā arī.
2: 87.
1: Jā.
2: Un gan arī vienauģi ar festivālu saldu sauli.
1: Jā, pilnīgi, jā.
2: Jums tad tur arī īstā vieta, vai ne? Uz saules skatos.
1: Jā, arī smuks nosākums festivālu.
2: Jā, skaists. Un dziesmu pamatā ielikta arī laba. Nu ko, paldies, Raimond.
1: Paldies jums.
2: Stambis no Inokentija, Mārklubība.
1: Tā mums, kā nākiet uz koncertiem.
2: Jā.
1: Lai jums viss labi.
2: 24. 25. Jā. Jūlijas saldus. Saldus, saule. Vai māte anarhija ar skanē?
1: Pilnīgi iespējams, jā.
2: Viņš no rīta 24. Nu, pamodīsies.
1: Jā,
0: apdomās.
1: Es parasti tādī pašā dienas rītā arī sastādu programmu. Nu, jo tad ir tā noskaņa, nu, kāda tev ir tāds.
2: Lieliska pieeja. Paldies.
1: Jā, paldies jums.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem.

0: lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaida līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
0: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un

0: Jā, dejosim mēs arī 24., 25., 26. Dzintar koncerta zālē kopā ar Laimu. Laimas kārtējais randiņš. Randiņš ar publiku būs Jūrmalā nākamnedēļ. Tā kā, jā, jūlijas tāds ir, var izvēlēties, kur braukt, vai uz saldu sauli, vai uz plāte, pat uz Jūrmalu, uz randevūnu, vai uz ērgļiem, kur mēs vēl varētu aizlaist.
1: Es nezinu, kur vēl var,
0: Uz čūķām.
1: Uz čūķām, jā.
0: Vai festivāls Čūķu gals.
1: Vai mums gadījumā nevajag arī uzraugums ar kaut kādu festivālu vasarā, kas nenotiek?
2: Nenāc klāt. Labi stāvi, divas acis skatās.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
4: Radio SVHLV. Bēbē brokstīs.
0: Jā, tas varētu būt tā raperu fonogramu jeb apakšu festivāls, kur nu, tikai skan instrumentāli viņu baladījumi. Kolosāls festivāls.
1: Tiešāk neskan.
0: Neskan, bet nu, tas uzstādījums ir tāds. Raperi netiek principā ar viņiem saskaņots, aicināts. No viņiem vienīgais, kas jādabū, tās fonogrammas, uz kā viņi tur skaita virsū. Nu, tur parasti jau tas ir okay, viņi jau tikai ņem un sabojā visu to darīšanu.
1: Nu, tieši tā. Tur
0: bļaujot, skaitot, rājoties, vai ne? Rājās kā tāds drēģeris, vada, Edamārts un pārējie visi Singapūri. A, tā forši tikai apakšiņa, skan, smuka, tāda džezīga mazliet mūzika, tāds hip-hop dance, tāds hip-hausiņš kādreiz vai kaut kas tāds ambientāks, vai ne? Lūk, interesanti, ka varētu atkasīt nost to Ozolu un Krisī no jaunā Dubras un DJ Rūda radītā skandāra kaut kas deg, kur viņi te vakar bija atnesušas. Tas ir pilnīgi svaigums aiz vaigums. To tad mēs arī paklausīsimies, bet nu šoreiz kopā ar visiem būbinātājiem. Tātad Dubra, DJs Rūds un Ozols ir Krisī. Kaut kas deg.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas.

0: vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolandi

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: tavas kājas manā azotē tāds ritīgi futbolistu gabals, jā. Zinot, ka prātu vētra arī diezgan liela futbola cienītāja, jā. Jau taču tur spēlēja.
1: Mēs tā paši viņi spēlē ar kājām azotē, jā. Viņi vairs neņem kājas pāri plecē, viņi ņem kājas azotē.
0: Jo brīvdienas nav viņiem mēs mīļākās dienas, tad viņiem ir...
1: Viņam
0: var iespēr zibens. Jā. Gaudot suns. Jā, jā. Un iesāties izsaviedojumi.
1: Jā, un pirmā dienā durvis cieti.
0: Jā, un šokolādes saldējums redīgais, kas atliek to ēst. Jā, jā, jā. Jā, un reka lidmašīnas, re. Jā, bet reku melnā humora tops.
2: Baudiet šai zemes radio. Radio SVHLV.
1: Nu, un melnā humora tops kopā ar vasaras koncerti Saulrietā. Tā vieta ir Jip Māru Pīte. Piefiksējiet, jā, Jip Māru Pīte. Un ceturtdienās tad Jip Māru Pīte notiek vasaras koncerti Saulrietā. Sākās viss pasākums 6. Vakarā, no sākuma tur vienkārši mūzika, un tad 7. Parasti koncerts, un tad 11. Viss jau ir cauri, vai ne, jo nevar jau vairāk bļaustīties pilsētā. Tā jau viņi saka, ka 20 minūtes no Rīgas, nu kāds, nu, turpat Rīgā.
0: Turpat Rīgā, un tas ir tāds. Tātad Latvijas futbola izlases piedzīvojumi pasaules kausā. Pafantazēsim mazliet. Jā, kas tad?
1: Nu, sāc.
0: Oh, lielais, nu, garais.
1: Loģiski.
0: Šogad mūsējie nolēma spēlēt citās komandās, rādot mainīgu sniegumu. Piemēram, Ilonāns Empampiņš visu turnīru rādīja cerīgu sniegumu, bet pēdējā spēlē spēja tikai pretinieku vārtsargam papliķēt pa plecu. Arī Uziņu Dembelis, kurš ikdienā nespēja atšķirt labo no kreisās kājas, pēdējā spēlē spēlēja ar divām kreisajām. Protams, visi gaidām, ko tad Kleinu Harijs parādīs pret Laiņu Messi. Un neskatoties uz rezultātiem, visi esam sajūsmā par to, ka Erlis Halandāns, nesaņemot piespēli, tomēr spēja pārvest no aizjūras to piedzērušos jenu.
1: Tas tāds apskats, tāds apskatnieks.
0: Dienas grāmatu, var teikt, pat lapiņu no dienas.
1: Soda sitienu laikā visa sieniņa stāvēja seju pret vārtiem, jo viss gribēja redzēt golu. Ļoti labi, vai ne?
0: Bet, nu, tik šita saka, nav jau aizdomas mani, ka
1: nu,
0: tāds...
1: Varētu, jā,
0: jā, jā, jā. Pēc svilpes laukumā esošie spēlētāji izvilka rīkus un sāk pārakstīt vēsturī.
1: Pēc sadursmes laukuma centrā mūzējs noripoja pa laukumu tādu gabalu kā no Rīgas līdz Bauskai.
0: Centra uzbrucējs bez eļas nopļāva futbola laukumu un nokāva zāles pļāvēju.
1: Tas sūds, tas pasaules kals, ot pasaules grūze ir pavisam citu štēle.
0: Pretinieki bija mazliet pārsteigti par mūsu vārtos stāvošiem 11 vārtsargiem.
1: Uz mūsu spēli nebija iespējams dabūt tiesnešus. Viss atteicās no to skatīties.
0: Latvijas vārtsargs pēc 8 vairāk iekšā nelaida.
1: Laukuma malā...
0: Labajā
1: malā Anglijas izlase Baltijos krekls. Kreisajā pusē Argentīna gaiši zilajos kreklos. Mūsējie tribīnēs, kur nu kurais izlases fanu kreklos. Un komandas kapteins Meksikāņu sombrero.
0: Paudžu maiņa izdevās. Vismaz himnu zināja visi.
1: Pēc spēles abi treneri, ievērojot futbola tradīcijas, apmainījās ar mēteļiem. Mūsu treneris neslēpas ar rūktinājumu, jo vecajā mēteļā bija palikuši cigaretes. Toties pretinieku treneru mēteļu krūšu kabatā, viņš atrada 7 prezervatīvus. Veiksmīga spēle beidzās rezultātu 7-0. Acīm redzot, pretinieku treneris jau iepriekš zināja, kā viss beigsies.
0: Latvijas izlase palika mazākumā uz 20 minūtēm, jo uzbrucējs Džamals aplikācijā saņēma pasūtījumu par 3 picu piegādi.
1: Nelīdzēja pat 80 tūkstošu skatītāju no izdalītajām lapiņām nodziedātais un kas bija tēva novadīšs.
0: Komandas kapteins pirms spēles uzsvēra, ka pirmām kārtām cīnīsies par mīlestību, nevis dzīsies pēc uzvaras.
1: Ja mūsu uzbrucējs ar bumbu būtu varējis noskriet vēl 20 metrus, tad sazin, kā vēl varēja beigties mačs?
0: Pirmās četras iesildīšanās minūtes bija tīri okei. Okay. Varēja skatīt. Pirmās četras pēc tam sākā dūžas.
1: Kad aizsargs sāka veidot ierakumus un nolīgtie leģionāri veica iebiedēšanas taktiku, izlasē tika aizliegts turpināt dalību kausā.
0: Daudzi izlases spēlētāji parakstīja līgumus ar jauniem klubiem, ar nakts klubiem, ar striptīz klubiem.
1: Jau pirms spēles Rumānijas izlase par ļoti labu cenu pārdeva mūsējiem īstu čempionāta kausu.
0: Rumāņi. Latvijas izlases aizsargs Zemļīnskis līdz 67. Minūtei jau bija iesitis trīs bezatbildes vārtus savos vārtos. Tāpēc nav jābrīnās, ka pēc spēles viņš saņēma vairākas mīlestības vēstules sejas grāmatā no vietējās geju kopienas puišiem. Pamatojums bija pavisam vienkārši. Ja jau sit savos vārtos, tad noteikti ir mūsējais.
1: Ūdens pauze ir priekš vārguļiem. Mums ir alus pauze.
0: Izlase atteicās braukt, jo uzzināja, ka Kreipāns nekomentēs spēles.
1: Tieši tā.
0: Oi, nu te bija labi viss. Nu, nakts klubi.
1: Nu, tur bija vēl labi, tur bija daudz labi šo.
0: Bija labi.
1: Paskatieties sejas grāmatā, jā, tur
0: un
1: ir
0: šis daudz. Šis smilks bija, ja mums uzbrucējs ar bumbu būtu varējis noskriet. Vēl 20 metrus. Tad sazin, kā varētu beigties maču. Tā bija 0-1, mēs zaudējām. Nu, Diego Sandi, viņam tād, viņam, nē, tas ne Sands, Aigars tas ir. Un vēl.
1: Ainars tas ir.
0: Aigars, nē. Aigars N, jā, ko?
1: Dosim, nu labi, jā.
0: Dosim, nē, nu varētu jau dot pa to siediņu, bet godu vārds man liekas, ka tas ir.
1: Tas ir kaut kur, man liekas, kaut kur, jā.
0: Tā. Nu, vai nu pretinieki bija mazliet pārsteigti, ka mūsu vārtos stāvošiem 11 vārdsargiem, jā.
1: Nē, jā. Tas ir labs pa to, jā. Pa tiem 20 metriem,
0: 20 metri. Ja būtu.
1: Viņš būtu varējis vēl 20 metri. Viņš jau bija pāri, jau bija aizskrējis pāri.
0: Pār centram.
1: Pār centram jau bija ticis jau.
0: Aigars brauc klausīties, kā dzied slavenais Intars Busulis Jipmāru Pīti nākam ceturtdien. Jā? Saulriet koncerts. Vau, vau, vau, vau, vau, vau.

0: Evo, visi vadamies, izvadamies ārā no šīs telpas, no slokas ielas 65, lai mūsu smakas te nebūtu kādas
1: un, stundas. Jā, šodien izskatās arī būs karstais, tad jā,
0: smirdēs daudzi.
1: Jā, mēs iesakam augsto zupu.
0: Augsto uz galvas.
1: Jo tagad var nopirkt arī rozā kefīru, vai ne? To mēs jau kādien uzzinājām.
0: Jā.
1: Rozā kefīrs augstais zupai.
0: Un piešprici siļķei kažokā arī rozā
1: piemēram,
0: krāsā.
1: Ja gribas, jā.
0: Viss. Paldies, līdz rītam.
2: Radio SVA LV. Labā.

Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem putīs lēns līdz mērēn ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ministru prezidentam Andrim Kulbergam aizvien nav pārliecības par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanas caurspīdīgumu un to, ka šo darījumu valsts pārmērīgi neiejauksies privātajā biznesā. Tas izriet no premjera paustā šorīt raidījumā 900 sekundes TV3. Pagājušās nedēļas nogalē Kulbergs ekonomikas ministrijai un visām iesaistītajām pusēm Twitterī uzdeva publisku jautājumu, vai minētais plāns ir gadsimta darījums vai gadsimta afēra. Viņš atgādināja, ka ekonomikas ministrijai un konsultantiem ir jāpierāda, ka iecerētā darījuma struktūra ir pareiza, valsts intereses tajās tiek ievērotas un riski ir izvērtēti. Tomēr pēc nedēļas izskaņā notikušās valdības slēgtās tikšanās par šo jautājumu Kulbergam tādu pārliecību nesot radusies. Šajā rītā viņš pats atturējās atbildēt uz paša iepriekš uzdoto jautājumu. Rezumējot, ministru prezidents atgādināja, ka gaida no ekonomikas ministrijas skaidru darījuma plānu. Gada sākumā Rīgā turistu bija mazāk, bet gada laikā pat par 100 tūkstošiem vairāk viesu nekā pērn. Tādas prognozes ir Rīgas pašvaldībai, ka šogad turisma nodevāts ar iekasēt par nepilniem 250 tūkstošiem eiro vairāk. Tiesa viesnīcnieku un restorānu asociācija uzskata, ka nevis ir rožaini, par to vēsts sabiedriskais medijs. Kopumā turisti Rīgā vidēji pavada nepilnas divas naktis, kamēr 2019. Gadā pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un Covid pandēmijas galvaspilsētā viesu uzturējās vairāk par divām naktīm. Turklāt, salīdzinot ar to laiku, uz Rīgu turistiem palicis grūtāk nokļūt, jo samazinājušies tiešie avioreisi un pazudusi regulāra prāmju satiksme. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, tostarp 5 velospēdisti un 3 gājēji. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk 95 fiksēti Rīgas reģionā. Vakar uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 5 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un divos gadījumos par to sākti krimināli procesi. Ukrainas bruņoto spēku bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brody paziņojis, ka aizvadītajā naktī Melnajā jūrā bojāti 20 kuģi, 17 tankuģi, 2 gāzvedēji un 1 velkons. Azovas jūrā savukārt esot noslēdzies pirmais jūras kaujas posms, kur kopš 6. Jūlija Ukrainas militāra personas ir bojājušas 116 Krievijas, tā dēvētās ēnu flotes kuģus. Krievijas amatpersonas pagaidām Brody paziņojumu nav komentējušas. Tikmēr Krievu triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās, viņu veselības stāvoklis ir vidēji smags. Krievu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Kīvā šodien ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas. Viņu vidū Serbijas prezidents Aleksandrs Vučič, Moldovas prezidente Maija Sandu, Rumānijas prezidents Niko Šors Dans un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Bet ASV senatoru starp partiju grupa iesniegusi likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kur izstrādē piedalījās tikko mirušais senators Lindsijs Grējams. Ja likumprojekts tiks pieņemts, tas pastiprinās spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, piemērojot 100% muitas nodokļus 5 lielākajiem Krievijas naftas un gāzes importētājiem, galvenokārt Ķīnai un Indijai. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Hei, te Gačo, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hey, hey,
2: hey, hey.
1: Rīga Reggae.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH Riga, Latvija.
3: Stop. 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
11: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
12: Sveiki, es esmu Marta Zemenska un tu klausies Radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņas.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvta Andra Daudzviņš, es atsaucos.
3: Te vēl visi sīkums.
2: Tu klausies Radio SVK LV.

0: Pas.
1: Gribēju vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Šomēnes apotēk aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
4: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
8: Čau!
9: Te Alejs!
10: Jūs klausāties?
8: Radio SNH!

Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. 8 valstis uz viena ledus.

0: gaidām jūs.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Es esmu dziedātāja Ira Krauja, un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties radio.

0: Radio SVH LV. Savējos sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Mans sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
3: Baudam.
2: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ministru prezidentam Andrim Kulbergam aizvien nav pārliecības par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanas caurspīdīgumu un to, ka šo darījumu valsts pārmērīgi neiejauksies privātajā biznesā. Tas izriet no premjera paustā šorīt raidījumā 900 sekundes TV3. Pagājušās nedēļas nogalē Kulbergs ekonomikas ministrijai un visām iesaistītajām pusēm Twitterī uzdeva publisku jautājumu, vai minētais plāns ir gadsimta darījums vai gadsimta afēra. Viņš atgādināja, ka ekonomikas ministrijai un konsultantiem ir jāpierāda, ka iecerētā darījuma struktūra ir pareiza, valsts intereses tajās tiek ievērotas un riski ir izvērtēti. Tomēr pēc nedēļas izskaņā notikušās valdības slēgtās tikšanās par šo jautājumu Kulbergam tādu pārliecību nesot radusies. Šajā rītā viņš pats atturējās atbildēt uz paša iepriekš uzdoto jautājumu. Rezumējot, ministru prezidents atgādināja, ka gaida no ekonomikas ministrijas skaidru darījumu plānu. Gada sākumā Rīgā turistu bija mazāk, bet gada laikā pat par 100 tūkstošiem vairāk viesu nekā pērn. Tādas prognozes ir Rīgas pašvaldībai, ka šogad turisma nodevāts ar iekasēt par nepilniem 250 tūkstošiem eiro vairāk. Tiesa viesnīcnieku un restorānu asociācija uzskata, ka nevis ir rožaini, par to vēst sabiedriskais medijs. Kopumā turisti Rīgā vidēji pavada nepilnas divas naktis, kamēr 2019. Gadā pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un Covid pandēmijas galvaspilsētā viesu uzturējās vairāk par divām naktīm. Turklāt, salīdzinot ar to laiku, uz Rīgu turistiem palicis grūtāk nokļūt, jo samazinājušies tiešie avioreisi un pazudusi regulāra prāmju satiksme. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, tostarp 5 velospēdisti un 3 gājēji. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk 95 fiksēti Rīgas reģionā. Vakar uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 5 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un divos gadījumos par to sākti krimināli procesi. Ukrainas bruņoto spēku bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brody paziņojis, ka aizvadītajā naktī Melnajā jūrā bojāti 20 kuģi, 17 tankuģi, 2 gāzvedēji un 1 vēlkonis. Azovas jūrā savukārt esot noslēdzies pirmais jūras kaujas posms, kur kopš 6. Jūlija Ukrainas militāra personas ir bojājušas 116 Krievijas, tā dēvētās ēnu flotes kuģus. Krievijas amatpersonas pagaidām Brody paziņojumu nav komentējušas. Tikmēr krievtriecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Viņu veselības stāvoklis ir vidēji smags. Krievu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Kīvā šodien ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas. Viņu vidū Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs, Moldovas prezidente Maija Sandu, Rumānijas prezidents Nikošs Dans un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Bet ASV senatoru starp partiju grupa iesniegusi likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kur izstrādē piedalījās tikko mirušais senators Lindsijs Grējams. Ja likumprojekts tiks pieņemts, tas pastiprinās spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimir Putinu, piemērojot 100% muitas nodokļus 5 lielākajiem Krievijas naftas un gāzes importētājiem, galvenokārt Ķīnai un Indijai. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Skats nākotnē
2: caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV
2: 100 FM.
1: Labdien!
3: Sveiks!
1: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kaila.
3: Un tu klausies Radio SVHLV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, Upsavā ietā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
4: Čau! Šeit I mean love.
5: Šis ir Radio SVH LV. Wow.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīk?

0: Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc pulksten 12. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: Radio.
1: Radio SPH
2: LV. Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SPH LV.

0: 1,5 litri. 1,19 eiro. Rimi.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas. Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīso Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Stop, stop, stop, stop, stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
4: Čau, mans vārds Mīzgālba Novskas un es braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem putīs lēns līdz mērēn ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, tā premjers paziņoja Twitterī. Viņš raksta, ka pagājušajā nedēļā piedalījies ministru kabineta memoranda padomes sēdē ar NVO, Pilsonisko savienību un citām organizācijām un pēc sēdes uzzinājis, ka valsts kancelēja par katru šādu sēdes apmeklējumu dalībniekiem maksā atlīdzību par piedalīšanos. Vienlaikus šīs pašas nevalstiskās organizācijas saņem finansējumu no valsts budžeta caur sabiedrības integrācijas fonda programmām, kā arī no dažādiem Eiropas Savienības fondiem. Paula Stradiņa kliniskajā universitātes slimnīcā sāks pilotprojektu, kurā pacienti, kura pēc izrakstīšanās antibakteriālo terapiju var turpināt mājās, slimnīcā bez maksas saņems iekšķīgi lietojamās antibiotikas visam atlikušajiem ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Tādējādi pacientiem pēc atgriešanās mājās nebūs jādodas uz aptieku un jāiegādājas ārsta nozīmētās zāles par saviem līdzekļiem. Ministrijā sagaida, ka šāda kārtība mazinās ārstēšanas pārtraukšanas risku, uzlabos pacientu līdzestību terapijai un samazinās viņu finansiālo slogu. Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar Latvijas Olimpiešu klubu un Latvijas Olimpisko sporta veidu federācijām kopumā 37 Latvijas Olimpiskās sporta organizācijas parakstījušas kopīgu vēstuli un vēršas pie Saeimas deputātiem un parlamentā pārstāvētajiem politiskiem spēkiem aicinot uz nekavējošu rīcību valsts sporta fonda likuma pieņemšanā tādējādi, nodrošinot normatīvo skaidrību un nepārtrauktību nozares finansēšanā un attīstībā. Organizācijas vēstulē pauž bāžas par to, ka likuma projektu bija plānots skatīt šodienas sēdē, taču tas no skatīšanas izņemts. Kopš vakardienas vakara spēkā ir Amerikas Savienoto valstu īstenotā Irānas ostu blokāde, turklāt vēlā otrdienas vakarā sākās kārtējie ASV spēku triecieni mērķiem Irānā. Tikmēr Irānas ārlietu ministra vietnieks intervijā valsts televīzijai draudējis, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kas ASV likšot nožēlot savu rīcību, turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Kīvā šodien tās valstiskuma dienā ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas, viņu vidū Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs, Moldovas prezidenta Maija Sandu, Rumānijas prezidents Nikušors Dans un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen, kur solījuši šodien nāk klajā ar informāciju par jauniem Eiropas Savienības un Ukrainas sadarbības projektiem militārajā jomā, kā arī runāt par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un vēl ASV armija pilnībā atstās Irāku līdz 30. septembrim. Tā Vašingtonā tiekoties ar Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu paziņojis Irākas premjerministrs Ali Azzaidī. Iepriekš Irākā bija izvietota aptuveni 2500 ASV karavīru, kas veica pret teroristisko grupējumu Islāma valsts vērstas operācijas, taču pēdējo mēnešu laikā viņu skaits ir samazinājies. Zaidī vizītes laikā galvenā uzmanība pievērsta ASV investīcijām Irākas naftas, gāzes un enerģētikas sektoros.

0: viziņas ar tām studijā Inese Vaikula.
1: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti Radio SVH grupas veidotajā raidījumā Mežnīca, kurā vēl 17 nedēļu garumā runāsim par mežu, visu, kas ar un ap to ir saistīts. Šoreiz vairāk par to, kā un kādēļ mežs ienāk pilsētā. Proti pēdējā laikā nereti ir dzirdēts par savvaļas meža dzīvniekiem, kas manīti apdzīvoto vietu tuvumā un pat to iekšienē. Īpaši kontekstā ar lāčiem pēdējā laikā, kas dažādos ciemos ir redzēti un arī Zvejnieku ciemā pavisam nesen Ikšķils centrā tika manītas stirnas un aļņi klīstam. Pirms dažiem gadiem Rīgā vairākas nedēļas pat uzturējās vesela meža cūku saime. Tad, lai ar šo visu lūkotu tikt skaidrībā, studijā esmu aicinājis Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava vadošo pētnieku Jāni Ozoliņu. Labs vakars!
2: Labvakar!
1: Sāksim ar lāčiem, vairāk par lāču monitoringu, kas ir viena no jūsu maizītēm, ja tā var izteikties. Jau vairākus gadus tas monitorings ir ilgs. Esat pētījuši, cik Latvijā vispār lāči ir, kā to populācija mainās, kur viņi klīst, vairāk kļūst vai mazāk, un laikam tur jau skaidrs, ka vairāk, bet sākotnēji, kāpēc vispār šāds monitorings, kāpēc lāči ir jūsu intereses objekts?
2: Ziņas, tādas atsevišķas ziņas par lāčiem tika uzsākts vākt jau diezgan sen. Nu, varbūt, ka senākie klausītāji atcerās, ka pirmā Latvijas sarkanā grāmata tika izdota 80. gados, šķiet 85. gadā, un tur jau parādās tāda lāču izplatības karte, un tāds tā laika tas bija Bioloģijas institūta zinātnieku vērtējums par lāčiem Latvijā. Un tajā laikā tās ziņas bija tiešām dažas gadā, dažas varbūt pat ne katru gadu, bet kopumā tāds monitorings nu, tika uzsākts salīdzinoši vēlu. 2015. Gadā mēs kā mežzinātnes Silava darbinieki iesaistījāmies šajā monitoringā, kaut gan mūsu pieredze ar lāčiem jau bija, nu konkrēti mana jau saistīta no tiem 80. 90. Gadiem, kad jau bija tās pirmās ziņas, bet ko nozīmē monitorings? Monitorings nozīmē regulāri pēc vienotas metodikas novērojumi vienās un tais pašās vietās vai ar tādu zināmu tieksim, pētnieku ieguldījumu veltīto dienu uzskaiti, maršrutu uzskaiti un tie metodikas pamatprincipi nu, galvenie ir trīs. Viens ir lāču pēdu esamība, viņu izmēri, jo lāči, lielākiem lāčiem priekškājas nospiedums ir lielāks, mazākiem mazāks, un tad grupējot pa priekškājas pēdas platuma izmēriem, mēs varam arī reizē pateikt, cik mums ir jauno lāču, cik lielo lāču, nu nevar pateikt dzimumu. Otrs monitoring, tās pamatprincips ir lāču viesošanās nu tādās pamat teritorijās, kur viņi jau no tiem 80. Gadiem, 90. Ir novēroti. Tās ir šobrīd īpaši aizsargājumās teritorijas, kuras mēs Latvijā apzīmējam Natūra 2000, un tās ir kādas 6-7 teritorijas, kurās mēs noteiktās sezonās katru gadu nu, meklējam tās lāču pazīmes. Un to teritoriju skaits faktiski pieaug arī viņu apkārtnē, nu ne tikai pašā aizsargājumā teritorijā, bet arī blakus teritorijās tās pazīmes parādās. Līdz ar to tas monitoringa darba apjoms tā pakāpeniski līdz ar lāču daudzumu palielinās. Un trešā

0: metodikas, teiksim, stūrakmens ir ģenētiskās pazīmes, un tās jau ir viss tās drošākās, jo tās nu, ļauj noteikt lāča identitāti, vai tas ir bijis viens un tas pats lācis, no kur iegūts ģenētiskais paraugs vai cits, un šī metode tad arī nākotnē nu, tiek uzskatīta pavis uzticamāko, bet visas tās trīs metodes šobrīd rāda lāča populācijas palielinājumu. Un pēdējie datu apkopojumi nu, ļauj mums aplēst, ka tas vismaz minimālais lāču skaits, kas Latvijā ir uzturējies iepriekšējā gadā, 25. Gadā bija 190. Nu, aptuveni, mēs varētu teikt, ap 200 lāču ir Latvijas tādi pastāvīgi iemītnieki, vai viņi visi ir tikai Latvijas lāči, vai kāda daļa no viņiem mēs dalām arī ar Igauniju, vai citām kaimiņu valstīm.
1: Imigranti, tā teikt.
0: Nu, jā, no kuras puses viņi ir ienākuši, to mēs šobrīd pat nevaram pateikt. Mēs zinām arī, ka Lietuvā jau pēdējos gados, man liekas, pat Viļņas pilsētā bija ziņojumi par lāčiem.
1: Tas ir mīts vai tā ir patiesība, ka kādreiz bija burtiski uz rokas pirkstiem saskaitāms lāču skaits Latvijā?
0: Ne, nu, protams, tā ir patiesība, jo ja tas tā nebūtu bijis, tad jau lācis nenonāk tajā pirmajā Latvijas sarkanajā grāmatā, un mēs zinām, ka jaunākajās sarkanās grāmatas izdevumā lācis vairs nav iekļauts.
1: Par vēl vienu tādu teoriju, kas ir dzirdēta, nu, tie lāči kādreiz nu, ir migrējuši no Igaunijas, kas viņa tā kā pamat dzīves vieta ir bijusi. Savulaik viņi no Igaunijas ir devušies austrumu virzienā pie austrumu kaimiņiem. Tagad, kad žogi sabūvēti uz robežas, viņiem tur vairs nav kur sprukt, un tāpēc viņi nāk uz Latviju, un Latvijā lāču skaits palielinās. Tā ir tāda ticama versija?
0: Nu, faktiski jau kamēr tā žoga nebija pie mums, vienlīdz nāca lāči gan no austrumu kaimiņiem, gan no Igaunijas. Un faktiski jau tāda izolēta no austrumu kaimiņiem izolēta lāču populācija nepastāvēja arī Igaunijā, bet tā vienīga atšķirība ir, ka Latvijas lāči nu, iepriekšējos gadsimtā, tas 20. Gadsimta sākumā, 19. Gadsimta beigās nu, praktiski tika pilnībā iznīcināti, kamēr Igaunijā lāči saglabājās visu laiku. Nu, tā ir tā atšķirība, kāpēc nu, var teikt, ka šobrīd mums viens ir žoks, un otrs, ka Igauņu lāču populācija ir vitālāka, lielāka, tur lāči vairojās jau sen, mums viņi pirms tiem 5 gadiem tikai sāk vairoties, tā kā tā ir tā atšķirība.
1: Vai tas, ka Latvijā pieaug lāču skaits, nu ne tikai tāpēc, ka viņi migrē no Igaunijas, bet arī nocīm redzam labi jūtās šeit, tas nozīmē, un kaut ko liecina arī par Latvijas mežu ekosistēmas stāvokli?
0: Jā, protams, kaut gan lāču prasības pret, nu teiksim, ekosistēmu mēs dažkārt pārspīlējam, mēs varbūt stādamies priekšā to Šiškina klasiķa gleznas, kur ir tie senie apsūnojušie koki un tā tālāk.
1: Kontaktējam arī bildi lācīts
0: ķepainīts. Kaut gan Šiškins pats nemaz to lāci neesot, kāds cits viņa skolnieks var pieglēznojis esot klāt tā stāsta. Bet jebkurā gadījumā nu, lācis ļoti labi samierinās arī ar meža jaunaudzēm, jo tajās ir nu, visi tie barības piedāvājumi un pat biežņas, kurās ierīkot ziemas migas, nu nesliktāks kā tai vecajā mežā un dažkārt pat labāks.
1: Kādu lomu šajā visā stāstā spēlē klimata pārmaiņas, arī varbūt mežu apsaimniekošana un medību politika kaimiņu valstīs, ka Latvijā palielinās šo te īpatņu skaits, vai vienkārši viņiem tur kļūst par biezu un tāpēc kaut kur ir jāmeklē labāka medību lauka, kā mēs teikt?
0: Medību politika pilnīgi noteikti, jo mēs zinām, ka lielo plēsēju apsaimniekošanas plānā Igauņi ļoti ilgi paredzēja nemedīšanu Latvijas robežas stūmā 50 km joslā. Lāču medības nenotika, tāpat arī tas limits no uzskaits nepārsniedza 10%, un līdz ar to, protams, lāču kļuva vairāk, un viņi meklēja jaunas dzīves vietas. Klimats, nu īsti ne, jo mēs zinām, ka brūnie lāči Eiropā dzīvo daudz siltākās valstīs par Latviju, Turcija, Grieķija, Spānija, Itālija, arī tur dzīvo lāči. Protams, viņi savu patvērumu vairāk rota kalnos. Nu, mūsu kalni Latvijā ir varbūt tās mitrainis, kur cilvēks mazāk iekļūst un lācis tiek mazāk traucēts. Bet, protams, arī tās biezās egļu jaunaudzes lācim tīri labi iet pie sirds.
1: Un tad noslēdzot par lāčiem raidījumu pirmo daļu, vai Latvija nākotnē var kļūt par valsti ar pastāvīgu un salīdzinoši lielu brūno lāču populāciju?
0: Ar pastāvīgu, es domāju, ka viņi jau ir kļūsi, jo tas sākās ar to, ka lāči uzdrošinājās vairoties Latvijas teritorijā. Par lielu, te būtu jāskatās, jo faktiski jau lāči nezin, vai viņi dzīvo Igaunijā vai Latvijā, ja viņi labi jūtas un var vairoties. Es domāju, ka mēs kļūsim par tādu pašu lāču lielu valsti kā Igaunija.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim iztaujāt Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošo pētnieku Jāni Ozoliņu. Jau vairāk par manis raidījuma sākumā pieteikto tēmu, kāpēc dzīvnieki nevis mežā uzturās, bet sāk ienākt arī pilsētā arvien, varbūt var teikt arī vairāk, varbūt arī mēs tikai vairāk par to dzirdam mūsdienu tehnoloģiju un ziņu izplatības laikmetā.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu.

0: un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāvo orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Turpinām raidījumu Mežnīca un atgādinu šodien ar studijas viesis ir Latvijas valsts Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš un kā jau solī tagad par to, kāpēc mežs, konkrēti meža dzīvnieki, ienāk pilsētā, nu jau minēju, ka pēdējā laikā īpaši kontekstā par lāčiem, par kuriem runājām raidījumu pirmajā daļā ir dzirdēts, kā vai nu ciemu vai viensētu tuvumā vai nu tas, ka drabas ir postītas, tas jau iepriekš ir dzirdēts, bet nu tagad pat zvejnieks ciemā, kas ir nu ļoti apdzīvota un intensīvi apdzīvot īpaši vasarā vide. Kāpēc dzīvnieki šādi rīkojas, kāpēc lācis tā rīkojas, kas viņi dzen no tā meža ārā pilnīgi svešā varbūt vidē?
3: Faktiski jau visi lielie dzīvnieki, kuri pārvietojas lielākos attālumos, nu, viņiem pastāv tā varbūtība nokļūt arī urbānajā vidē. Un cik pa lāčiem zināms, tad šobrīd nu, viņi ilgu laiku tur nepavada. Viņi ienāk, ja tur ir kaut kādi pievilinājumi, bet nu, mūsdien pilsētas Latvijā vēl nav. Tik, jāsaka, par laimi nav bagāts ar šādiem vilinājumiem. Protams, bišu dravas tas ir atsevišķs stāsts, bet nu, mums nav tādas ar pārtikas atkritumiem bagātas izgāstuvis vai atkrituma urnas, kā tas ir, nu, teiksim, Dienvidu Eiropas varbūt vai Balkānu valstu pilsētās, jo tur Rumānijā tiešām ir Bukarestē, pat pierobežā ir atsevišķa lāču populācija, kas tur vien savu laiku pavada. Nu, Latvijā tā nav un cerams arī nekad nebūs. Bet otrs iemesls ir, ka vienkārši mežā lāču un arī citu lielo dzīvnieku ir pietiekoši daudz un izplatoties no savām, teiksim tā, dzimtajām teritorijām, meklējot jaunas vietas, lielāko tiesti arī jauni dzīvnieki tiešām, nu viņi vienkārši saduras ar to pilsētas vidi un nu te acīm redzot ir darbs gan teritoriāla plānojumā, jo faktiski jau tā pieredze, kur, no kuras puses tie dzīvnieki nāks un kur tas mežs ir tuvāk jau ir iepriekš zinām prognozējama un otrs ir varbūt, ka mums šobrīd trūkst arī tādu speciālu, nu sauksim viņas varbūt pa avārijas brigādēm, tādas apmācītas profesionāļu grupas, kas zina, kas šādā situācijā rīkoties, gan kā komunicēt ar pilsētas iedzīvotājiem, kā tam dzīvniekam palīdzēt izkļūt, jo tie visi līdzinēja gadījumi nu, liecina, ka ienākot tādam potenciāli bīstamam dzīvniekam pilsētā, lielāka problēma ir ar iedzīvotājiem nekā ar to pašu dzīvnieku.
2: Nu, šajā gadījumā tas jūsu stāstītājs ne tikai uz lāčiem, bet arī uz stirnām, aļņiem, mežacūkām attiecās, es tā saprotu.
3: Jā, aļņiem, nu, mežacūks un stirnas var kļūt arī pa tādu pilsētas nomaļu pastāvīgākiem iemītniekiem, jo faktiski, nu, tas ir visās Eiropas pilsētās raksturīgs, ka, nu, viņām patīk tā pilsētas vide, tur, nu, galvenais apdraudējums ir satiksmi, transports, protams, tas palielina risku autobraucējiem, bet citā tā pilsēta dzīvniekam pat ir drošāka, jo tur ir, nu, savā ziņā centrā, jā, tur ir nakts dzīve un viss un traucējums, bet pilsētas nomalē ļoti labi var prognozēt, kad tur cilvēki ir, kad tur satiksmi ir, kad nav, viņi parasti ir krēslas, arī Rīgā, kad bija tās mežacūkas, nu, viņas tika speciāli izķerts, bet kamēr viņas neķēra, viņas jau
2: nu, tur to ķeršana arī bija milzīgs rēmbars. Jūs pieminētais, ka īsti nav nekādas koordinācijas, nav zināms, ko darīt, kā rīkoties, un kuram vispār ir jāķer tas dzīvnieks gala beigās, vai tā ir policija, vai tas ir meža dienests, vai kāds cits, kāda cita no institūcijām. Bet jūs arī minējāt aizkadrā, kad mēs runājām par to, ka, nu, piemēram, Rīgā, nu, ir meži diezgan daudz, nu, negluži centrā, bet, nu, turpat biķernieki, viss šmērlis, arī visriņķī Imantai ir meži tajos pilsētas teritorijā, tā arī pastāvīgi dzīvo dažādi meža dzīvnieki, vai ne?
3: Stirnes un mežacūkas, nu, mežacūkas tagad saka, ka Āfrikas cūkumē ir vispār kļūšas mazāk, un līdz ar to arī pilsētā viņi gandrīz vairs nav, bet stirnes pilnīgi noteikti tur dzīvo.

0: Ko tur ienāk arī pa briedim, nu, alnis vairāk tajās sezonās, kad aļņu nu, teļi atdalās no aļņu mamām, un tad arī viņi apjukuši iet daudz, kur varbūt uz dzīvi neapmetās, bet tā kā tās mežu platības ir, tad ienāk tajās. Tā kā jā, nu lāči, protams, retāk.
1: Visādi mazāki plēsēji, lapsas.
0: Tie ir pastāvīgi iemītnieki, protams, jā.
1: Lai gan dzirdēt jau arī teorija, ka nu, lapsa patiesībā baidās no cilvēkiem, un ja viņa uzturās cilvēku tuvumā, tad nu, tas liecina par to, ka viņai ir trakumsērgi. Tas arī ir mīts?
0: Tas ir mīts, un nu, mēs šobrīd zinām diezgan daudz arī tādus nu, neiesakāmus stāstus, ka cilvēki speciāli baro un pieradzina tās lapsas, jo tā attieksme jau ir dažāda un ir interesanti, ja tas savvaļ dzīvnieks ir tuvumā apskatāms. Bet trakumsērga, nu jā, Latvijas centrā tas drīz ir mīts, varētu kaut kur pierobežā, kur nu, tā vakcinācija vēl nav tik, varbūt tā pārsedze, tik perfekti iznīcinājusi trakumsērgu. Bet nu, Latvijas centrā trakam dzīvniekam nokļūt no Krievijas vai Baltkrievijas šobrīd praktiski neiespējami.
1: Mežs ienāk pilsētā vai drīzāk pilsēta ienāk mežā mūsdienās, kā jūs to vērtētu?
0: Noteikti gan, jo šeit paldies par to izpratni, ka tie savvaļas dzīvnieki un tie lielie dzīvnieki ir tāda normāla meža sastāvdaļa, ka mežs nav tikai koki, jo mežs tiešām ir diezgan sarežģīta ekosistēma, un ja pilsētas parks ir piemērots dzīvniekam drošības un barības ziņā arī, tad nu, maz atšķirība ir no īstā meža, kas nav pilsētas teritorijā, jo zaļās zonas jau ir mums vajadzīgas, un mēs tur pastaigājamies, sportojam, staiginam savus mājdzīvniekus. Nu, ja tie savvaļas meža iemītnieki ar visu to ir samierinājušies un apraduši, nu, tad es domāju, ka var teikt, ka notikusi ir tā pilsētas un meža saplūšana.
1: Kā cilvēkam rīkoties, ja viņš sastopas, dodoties pastaigā vai nu individuāli pa mežu pilsētas teritorijā vai nu kaut vai uz ielas ieraugot nu, lāci, meža cūku vai kādu no lielajiem dzīvniekiem, nu, vai kaut vai to pašu lapsu skraidam?
0: Nu, es neieteiktu tuvoties un mēģināt iegūt tos foto, filmus, video vai attēlus.
1: Gribās taču tos tīkšķus?
0: Nu, gribās, jā. Bet nu, es neieteiktu ar to aizrauties, ļoti ieteiktu pieskatīt tos mājdzīvniekus un bērnus šādā situācijā, jo nu, viņiem tas kontakts ar to nu, daudz nepiespiestāk gribās veidot to kontaktu ar to savvaļas dzīvnieku, bet nu, tas var beigties ar neteiksim, ar uzbrukumu, bet ar aizstāvēšanos no savvaļas dzīvnieku puses. Nu, un, protams, arī tas epidemioloģiskais parazīti un slimības, sebišķi, ko nu, varētu pielaist lapsa, teiksim, sunim vai nu, kaut vai arī cilvēkam, ja tas kontakts ir tiešām tāds, ka no rokas mutē jau izveidojies.
1: Vai Latvijā varbūt būtu nepieciešama lielāka sabiedrības izglītošana par to, kā līdzās pastāvēt ar šiem te lielajiem savvaļas dzīvniekiem nu, vai vienkārši ar savvaļas mēža iemītniekiem?
0: Pilnīgi noteikti. Paldies jau par to jautājumu, par to trakumsērgu, jo tas arī pieder pie tās izglītošanas, ka dzīvnieks pilsētā nenozīmē trakumsērgu, bet tai pašā laikā ir vajadzīga piesardzība, jo arī nu, nesaslimis ar trakumsērgu dzīvnieks var sagādāt nepatikšanas, ja viņš sāk sevi aizstāvēt. Un tā ir pilnīgi dabiska dzīvnieku uzvedība. Un nu, varbūt nemācīties tikai no pasakām par lapsām zaķiem un vilkiem un lāčiem.
1: Mācītas ķepainīs.
0: Jā, ka reālā dzīve var būt nu, arī savādāka.
1: Kā jūs prognozējat nākotnē tā sastapšanās urbānā vidē cilvēkiem ar meža dzīvniekiem kļūs arvien biežāka, vai vienkārši mēs varbūt tas notiek apmēram tā kā ikdienā tas ir noticis iepriekšējos gados, tikai ņemot vērā visu informācijas apriti, šo te visu digitālo plūsmu, mēs vairāk par to dzirdam?
0: Es domāju, ka noteikti, jo mēs varam to nākotni šobrīd paraudzīties, aizbraucot uz mūsu, nu, teiksim, Rietumeiropas pilsētām, teiksim, uz Angliju, Japānu, nu, neiet jau šajās te urbanizētajās, īpaši urbanizētajās pilsētās un vidē arī nemaz tik glūdi, ir jau tur arī visādi negatīvi un tā tālāk, bet, nu, viņi nav tādā ažiotāžas līmenī un tur ir risinājumi. Nu, kaut vai šīs te avārijas brigādes, viņas ir vienkārši jānoorganizē, vai savu pašvaldībām, vai savu glābšanas dienestu, vai kā citādi, bet viņām ir jābūt. Un es domāju, ka nākotnē, nu, es saskatu, ka tā meža ienākšana pilsētā vai otrādi, nu, viņa tikai palielināsies.
1: Nu, tad raidījuma noslēgumā, nu, ir dažādi mīti, mēs jau te vienu kliedējām par to, par lapsām un trakumsērgu, bet, nu, ja būtu viens tāds, ko jūs gribētu izcelt mīts, kurš sabiedrībā ļoti stipri ir iesakņojies, kas valda un kuru jūs gribētu kliedēt, kāds tas būtu?
0: Nu, tas viens tāds, es nezinu, cik viņš vispārīgs, bet vismaz soctīklos viņš diezgan bieži atkārtojas par to meža izzāģēšanu vai izciršanu, ka tas ir viens no iemesliem, kādēļ tur dzīvniekiem it kā vairs nav vietas, un tad viņi meklē, nu, jaunas iespējas pilsētā. Nu, tas nebūtu tā nav, jo barība un patvērums arī tajā meža jaunaudzē ir, nu, gana pietiekošs. Dzīvnieki nebaidās arī no meža tehnikas, par ko var mežstrādnieki apstiprināt. Nu, līdz ar to, nu, viņi tur ir. Un tie, kas ir mežā savairojušies, jā, viņi meklē jaunas iespējas, un ja tas nav mežs, tad viņi labprāt pielāgojas dzīvei arī tuvāk cilvēkam. Protams, ja mežs būtu tikai, tad tas nenotiktu, bet, nu, mēs esam iegājuši tajā mežā, un mums ir jārēķinās ar to, ka dzīvnieki no meža var atnākt arī pie mums, jā.
1: Atliek pielāgoties cilvēkiem.
0: Atliek pielāgoties mums un, nu, izturēties ar sapratni un, nu, nerīkot tādas absurdas ažiotāžas kampaņas, ka kaut kas ir noticis un kaut kas mūs apdraud tāpēc, ka dzīvnieki nāk pilsētā.
1: Teikšu lielu paldies Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošajam pētniekam Jānim Ozoliņam, kā atnācāt, pastāstījāt, kliedējām arī pāris mītus šajā visā kontekstā un iespējams radījām lielāku skaidrību klausītājiem, skatītājiem par to, kāpēc redzam meža dzīvniekus urbānā vidē, pilsētās, apdzīvotās vietās, to tuvumā vai pat centrā. Tā kā, nu, cerams, ka arī izglītojošs šis raidījums izdevās šādā kontekstā. Šajā reizē, raidījumā Mežnīca, šis ir viss. Mēs tiekamies ar jums atkal dažādās platformās, dažādās stacijās, dažādos formātos pēc nedēļas un tā vēl 16 nedēļas uz priekšu turpmāk, tā kā uz dzirdēšanos, saredzēšanos tad.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Smalkas taktis.
4: Mīļas notis.
3: Pašu vārdi.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: ieradīsies panikā.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uztikšanos Jūrmalā. Randevu. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Radio SVH.

0: radītās dziesmas.
1: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: SVH VH, mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas Latvijā.

Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, tā premjers paziņoja Twitterī. Viņš raksta, ka pagājušajā nedēļā piedalījies ministru kabineta memoranda padomes sēdē ar NVO, Pilsonisko savienību un citām organizācijām un pēc sēdes uzzinājis, ka valsts kancelēja par katru šādu sēdes apmeklējumu dalībniekiem maksā atlīdzību par piedalīšanos. Vienlaikus šīs pašas nevalstiskās organizācijas saņem finansējumu no valsts budžeta caur sabiedrības integrācijas fonda programmām, kā arī no dažādiem Eiropas Savienības fondiem. Paula Stradiņa kliniskajā universitātes slimnīcā sāks pilotprojektu, kurā pacienti, kura pēc izrakstīšanās antibakteriālo terapiju var turpināt mājās, slimnīcā bez maksas saņems iekšķīgi lietojamās antibiotikas visam atlikušajiem ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Tādējādi pacientiem pēc atgriešanās mājās nebūs jādodas uz aptieku un jāiegādājas ārsta nozīmētās zāles par saviem līdzekļiem. Ministrijā sagaida, ka šāda kārtība mazinās ārstēšanas pārtraukšanas risku, uzlabos pacientu līdzestību terapijai un samazinās viņu finansiālo slogu. Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar Latvijas Olimpiešu klubu un Latvijas Olimpisko sporta veidu federācijām kopumā 37 Latvijas Olimpiskās sporta organizācijas parakstījušas kopīgu vēstuli un vēršas pie Saeimas deputātiem un parlamentā pārstāvētajiem politiskiem spēkiem aicinot uz nekavējošu rīcību valsts sporta fonda likuma pieņemšanā tādējādi, nodrošinot normatīvo skaidrību un nepārtrauktību nozares finansēšanā un attīstībā. Organizācijas vēstulē pauž bāžas par to, ka likuma projektu bija plānots skatīt šodienas sēdē, taču tas no skatīšanas izņemts. Kopš vakardienas vakara spēkā ir Amerikas Savienoto Valstu īstenotā Irānas ostu blokāde, turklāt vēlā otrdienas vakarā sākās kārtējie ASV spēku triecieni mērķiem Irānā. Tikmēr Irānas ārlietu ministra vietnieks intervijā valsts televīzijai draudējis, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kas ASV likšot nožēlot savu rīcību, turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Kīvā šodien tās valstiskuma dienā ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas, viņu vidū Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs, Moldovas prezidenta Maija Sandu, Rumānijas prezidents Nikušors Dans un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen, kur solīja šodien nāk klajā ar informāciju par jauniem Eiropas Savienības un Ukrainas sadarbības projektiem militārajā jomā, kā arī runāt par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un vēl ASV armija pilnībā atstās Irāku līdz 30. septembrim, tā Vašingtonā tiekoties ar Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu paziņojis Irākas premjerministrs Ali Azzaidī. Iepriekš Irākā bija izvietot aptuveni 2500 ASV karavīru, kas veica pret teroristisko grupējumu Islāma valsts vērstas operācijas, taču pēdējo mēnešu laikā viņu skaits ir samazinājies. Zaidī vizītes laikā galvenā uzmanība pievērsta ASV investīcijām Irākas naftas, gāzes un enerģētikas sektoros. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV 90. 90.

griezēšu naktī, šī pasaule mums jāsagriež to mūžam.

0: automašīnā.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Faroci.

0: Ar vai draugiem? Tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu.
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un motociklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es, Daniels Lielbārži, kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Radio SVK LV 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No 17. jūlija rīdziniekiem samazināsies maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Tā kļūs aptuveni par 1,5% zemāka visās Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonās. Iedzīvotāji mazāk maksās gan par bioloģiski noārdāmajiem, gan nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Izmaiņas saistītas ar pārstrādēju izmantojamo bioloģisko atkritumu nodošanas tarifa samazinājumu atkritumu poligonā Getliņi Eko. Rīgas pašvaldība atgādina, ka samazināt izdevumus par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu, var tos šķirojot. Rīgas pašvaldība aicina Grīziņkalna iedzīvotājus, uzņēmējus un citus apkaimes apmeklētājus piedalīties anonīmā aptaujā par ieviestajām satiksmes organizācijas izmaiņām. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: Rimi veikalos līdz 20. jūlijam. Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 centi kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Lai fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģertusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģertusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
2: Stop! 10 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Radio SVK LV 90.

0: atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čeva.

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH LV 90.

Šodien visā Latvijā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 23-26 grādi, vietām piekrastē līdz 21 grādam. Pūš lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, neliels ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra plus 21-24 grādi.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvija ir viena no 16 Eiropas Savienības valstīm, kurā reģistrēts rūpniecības produkcijas apmēra kāpums. Rūpniecības produkcijas izlaide Latvijā maijā salīdzinājumā ar pagājušā gada 5. mēnesi palielinājusies par 6%. Par to liecina Eurostat dati. Straujāks rūpniecības produkcijas kāpums maijā reģistrēts vien Dānijā un Zviedrijā. Latvijas robežsardze ir novērsusi 137 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu pagājušajā diennaktī. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 8000 cilvēku. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikti pilsētas statusu. Likumprojektam noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. augustā. Šajā dienā Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Līdz šā gada jūlija beigām vairākās Rīgas vietās pakāpeniski tiks ieviesti jauni satiksmes organizācijas risinājumi un ierīkotas jaunas gājēju pārejas. Kā informē Rīgas doma, jaunas gājēju pārejas ierīkos Šarlotes ielā pie krustojuma ar palīdzības ielu, Tallinas ielā pie krustojuma ar Cēsu ielu, kā arī Tallinas un Tērbatas ielas krustojumā. Tikmēr Ģertrūdes un Sateklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksusforu objektu, ierīkos gājēju pārejas pār Ģertrūdes ielu, kā arī ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Citās valstīs krievu triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, tā pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Līsaks. Vēl 3 cilvēki gūši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Pēc ukraiņu lidrobotu pagājušās nakts uzlidojuma Kerča krievu okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes, tā ziņo okupantu ieceltais pilsētas vietvaldes Ivans Košeļs. Elektropārvades tīkla bojājumu dēļ Krimā ierobežota arī ūdens apgāde. Lielbritānija noteiks ierobežojumus 16 un 17 gadus veciem jauniešiem sociālo mediju lietošanai naktīs. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmērs pirms mēneša paziņoja, ka valstī aizliegs sociālos medijus līdz 16 gadu vecumam un aizliegums stāsies spēkā nākamā gada sākumā. Savukārt Lielbritānijas valdība paziņoja, ka 16 un 17 gadus veciem pusaudžiem tiks noteikts lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook un citās platformās laika posmā no pusnakts līdz 6 rītā. Šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10. vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja savukārt sestdien ar Franciju spēlēs par 3. vietu. Sēru vēsts. Mūžībā devies latviešu neirologs, pedagogs, zinātnieks un profesors Egils Vītols. Rīgas Austrums slimnīcā norāda, ka Vītols bija nozīmīga persona Latvijas neiroloģijā. Visu mūžu viņš veltījis neiroloģijas attīstībai, ārstu izglītošanai un pacientu ārstēšanai un aprūpei. Atvadīšanās no profesora notiks rīt pusvienos dienā 2. meža kapu kapličā. Un par laikapstākļiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma 2 līdz 3 grādus zemāka par normu. Tuvākajās dienās gaiss vēl iesils līdz plus 23-28 grādiem, sestdien daudz viet gaidāms lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Svētdien gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 19-24 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Nākamnedēļ dažas dienas iespējams nebūs siltākas par plus 14-19 grādiem, un dažbrīd gaidāms lietus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Maestro Raimonda Pauli. 5 minūtes.
2: Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Adios, Bilstai.
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

Radio SWH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Farocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība.

0: īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Latvija ir ieinteresēta paplašināt sadarbību ar Spāniju aizsardzības industrijas jomā un militāro iepirkumu segmentā. Tā šodien tiekoties ar Spānijas vēstnieku Latvijā Manuelu Alhamu Orenesu, norādīja Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Latvija ir noslēgusi līgumu ar Spānijas uzņēmumu Gadel Santa Barbara sistēmas par kainieku kaujas mašīnu iegādi nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tāpat Spānija ir viena no 13 NATO daudznacionālās brigādes Latvijā dalībvalstīm. Ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmuma Lido dibinātājs Gunārs Ķirsons pirmajos divos jaunā koncepta Daba restorānos investēs 4,5 miljonus eiro. Šogad plānots atvērt pirmos divus restorānus Rīgā un viens no tiem atradīsies Meža parkā, Meža prospektā, otrs Brīvības ielā. Pirmais restorāns Meža parkā apmeklētājiem durvis vērs jau šā gada jūlija beigās, savukārt Brīvības ielas restorāna atklāšana ir plānota novembrī. Latvijā izveidotais mākslīgā intelekta jaunu uzņēmumu attīstības tīkls Shipyard uzņēmis 24 komandas, kas izstrādās un tirgū ieviesīs jaunus mākslīgā intelekta produktus, to vidū risinājumi grāmatvedības automatizācijai, saules elektrostaciju uzraudzībai, ražošanas kvalitātes kontrolei, arī agrīnai veselības problēmu diagnostikai, iepirkumu digitalizācijai, mazumtirdzniecības analītikai un uzņēmumu datu izmantošanai Līgā intelekta rīkos.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Čusk, cenlauzis, pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Čusk LV.
1: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. Astoņas valstis uz viena ledus, vienā turnīrā, trīs

0: LV. Gaidām jūs!
1: Māsas izmērs, liela garša, mini vistas burgeris, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Stop. 17 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Scandia Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Scandia Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Scandia Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV. Vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
5: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

Šodien visā Latvijā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 23-26 grādi, vietām piekrastē līdz 21 grādam. Būs lēns līdz mērens ziemeļ-ziemeļrietumu vējš. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, neliels ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra plus 21-24 grādi.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvija ir viena no 16 Eiropas Savienības valstīm, kurā reģistrēts rūpniecības produkcijas apmēra kāpums. Rūpniecības produkcijas izlaide Latvijā maijā salīdzinājumā ar pagājušā gada 5. Mēnesi palielinājusies par 6%, par to liecina Eurostat dati. Straujāks rūpniecības produkcijas kāpums maijā reģistrēts vien Dānijā un Zviedrijā. Latvijas robežsardze ir novērsusi 137 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu pagājušajā diennaktī. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 8000 cilvēku. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likumprojektam noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. Augustā. Šajā dienā Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Līdz šā gada jūlija beigām vairākās Rīgas vietās pakāpeniski tiks ieviesti jauni satiksmes organizācijas risinājumi un ierīkotas jaunas gājēju pārejas. Kā informē Rīgas doma, jaunas gājēju pārejas ierīkos Šarlotes ielā pie krustojuma ar Palīdzības ielu, Tallinas ielā pie krustojuma ar Cēsu ielu, kā arī Tallinas un Tērbatas ielas krustojumā. Tikmēr Ģertrūdes un Sateklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksusforu objektu, ierīkos gājēju pārejas pār Ģertrūdes ielu, kā arī ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Citās valstīs Krievu triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, tā pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Līsaks. Vēl 3 cilvēki gūši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Pēc ukraiņu lidrobotu pagājušās nakts uzlidojuma Kerča Krievu okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes, tā ziņo okupantu ieceltais pilsētas vietvaldes Ivans Košeļs. Elektropārvades tīkla bojājumu dēļ Krimā ierobežota arī ūdens apgāde. Lielbritānija noteiks ierobežojumus 16 un 17 gadus veciem jauniešiem sociālo mediju lietošanai naktīs. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmērs pirms mēneša paziņoja, ka valstī aizliegs sociālos medijus līdz 16 gadu vecumam un aizliegums stāsies spēkā nākamā gada sākumā. Savukārt Lielbritānijas valdība paziņoja, ka 16 un 17 gadus veciem pusaudžiem tiks noteikts lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook un citās platformās laika posmā no pusnakts līdz 6 rītā. Šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja savukārt sestdien ar Franciju spēlēs par 3. Vietu. Sēru vēsts. Mūžībā devies latviešu neirologs, pedagogs, zinātnieks un profesors Egils Vītols. Rīgas Austrum slimnīcā norāda, ka Vītols bija nozīmīga persona Latvijas neiroloģijā. Visu mūžu viņš veltījis neiroloģijas attīstībai, ārstu izglītošanai un pacientu ārstēšanai un aprūpei. Atvadīšanās no profesora notiks rīt pusvienos dienā 2. Meža kapu kapličā. Un par laikapstākļiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma 2 līdz 3 grādus zemāka par normu. Tuvākajās dienās gaiss vēl iesils līdz plus 23-28 grādiem, sestdien daudz viet gaidāms lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Svētdien gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 19-24 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Nākamnedēļ dažas dienas iespējams nebūs siltākas par plus 14-19 grādiem, un dažbrīd gaidāms lietus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
3: Svaiga, vietējā bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā bez piedevām.
6: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
7: Bez piedevām. Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
9: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
10: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
11: Akcija līdz 9. augustam.
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā

0: pārspēs, nu pārspēs, pārspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu, sājies, sājies, sājies, es tak teicu!
1: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāca uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas muzeum.com.
5: Sveiks, sveiks, sveiks, skarptiens. Tu klausies

ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. Astoņas valstis uz viena ledus, vienā turnīrā.

0: gaidām jūs!
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 8877.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, rīt uzspīdēs saule. Naktī valsts austrumos, bet rīt vakarā arī valsts centrālajos rajonos. Brīžiem ir gaidāms īslaicīgs lietus, naktī vietām sabiezēs mīgla. Pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 13-18, rīt dienā 22-27 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Naktī Rīgā plus 16-18, rīt līdz 26 grādiem.

0: pāri pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Policija ir identificējusi 7 personu grupu, kas no šā gada mārta līdz maijam veikusi zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Atsevišķos gadījumos potenciālie apzagšanas objekti pirms tam apsakot un novērot. Grupā bija 2 nepilngadīgie, 5 vecumā līdz 19, 1 38 gadus veca persona. Pārsvarā zagta dīzeļa degviela arī dārza tehnika un instrumenti. Degviela izmantota pašu vajadzībām, pārējās mantas nodotas Lombardos vai pārdotas sociālajos medijos. Sākti 8 krimināli procesi un policija aicina atsaukties citus cietušos. Šogad līdz 13. jūlijam Latvijā reģistrēti 14 letāli nelaimes gadījumu darbā, kas ir par 4, jeb 40% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi valsts darba inspekcijas dati. Kopumā šā gada pirmajos 6,5 mēnešos reģistrēti 150 nelaimes gadījumu darbā, taiskaitā 136 smagi, 14 letāli. Inspekcijas vērtējumā lielu daļu nelaimes gadījumu iespējams novērst. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbalstījusi grozījumus likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likumprojektam noteikt steidzamību un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. augustā. Ukraina ir sākusi nākamo posmu dronu kampaņā pret Krievijas tankuģiem, vēršoties pret kuģiem Melnajā jūrā. Līdz šim Ukrainas dronu kampaņa bija vērsta uz Azovas jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krievijas ēnu flotes kuģiem. Ķīnas statistikas biroja jaunākie dati liecina, ka pasuma tirdzniecības apjomam valstī jūnijā reģistrēts negaidīts kāpums, bet rūpniecība pieaugusi straujākajā tempā pēdējos 3 mēnešos. Kāpumu jūnijā galvenokārt veicinājis kāpums apstrādes rūpniecībā, kas pieaudzis par 6%. Latvijā šodien Ķekavas novadā vakarā svinīgi atklās apvienotā gājēju un veloceļu posmu Rīga-Ķekava. Velo parāde sāksies 6:00 vakarā Ķekavā Odukalnā pie Mālu ielas un dalībnieki dosies pa jauno veloceliņu uz atpūtas vietu Nēģīšu Katlakalnā, kur notiks koncerts. Veloceliņš Rīga-Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš un būvniecībai izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Un Turaidas muzeja rezervātā šodien pirms stundas ir atklāta tēlnieka Teodora Zaļkalna izstāde Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Šogad tiek atzīmēta Zaļkalna, viena no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem 150. Dzimšanas diena. Izstādes ekspozīcijā pārstāvēti tādi darbi kā kaķis, jērs, zaķis, pelīte un vairākas variācijas visatpazīstamākajam Zaļkalna dzīvnieku tēlojumam cūkai. Mēterā bija Agnese Vasermani.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV
2: 100 FM.

0: Dziesmas Zemenis jaunais skanējums, ko veidojis Jānis Šipkēvits un Šipsī grupas mūziķi. Slavenā populārā dziesma, kurā ir nāks klajā ar mazliet citādāku skanējumu. Ar to iesākam jauno stundu pēc pulksten 16. Šajā pēcpusdienā, šajā trešdienā nedēļas viducī. Ja mazliet neierasta balss šobrīd skan no radio uztvērē, radio SVH LV, viss paskaidrojums sekos mazliet vēlāk, bet noteikti esam jau ar jums tikušies un sadzirdējušies arī pirmīt. Šodien tā, tuvākās trīs stundas pavadīsim kopā.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā. Latviešu valodā.
4: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Smiley vēl.
1: Mani kaķis sauc Toniks. Manam sunim vārds ir Džīns. Un nevis tāpēc, ka man garšo vīns. Kad vējš iepūš burās pa jūru

0: Ar vienu atcitā ieskatījos, kas mums televīzijā notiek šobrīd pasaules jauniešu prasmju diena. Lūk, ar tādu īpašu notikumu ir atzīmēts kalendārā 15. jūlijs. Pārbaudām, neko nejaucu. Tieši tāds datums ir šai dienai, un tā ir trešdiena, un mēs patiesi esam šīs darba nedēļas vidūcī. Sveiciens visiem Radio SVH LV klausītājiem, un šobrīd gan pavisam oficiāli vēlos iepazīstināt ar sevi, lai gan esam pazīstami. Mans vārds ir Diāna, un līdz pat pulksteni 19. Šajā dienā, šajās tuvākajās stundās pavadīsim laiku kopā. Dārgie klausītāji, šajā brīdī iespējams arī skatītāji. Nu tad laiks atvērt durvis jaunam kārtējam darba dienas vakaram, arī iespējams, pat ļoti iespējams jaunām sarunām un, protams, ka iemīļotai skaistai latviešu mūzikai. Un paldies, ka esat kopā ar mums arī šajā pēcpusdienā pievakarē. Numurs saziņai 28600900 ir šie cipari, izmantojot kurus varat sazināties arī ar studiju Radio SVH LV šajā brīdī mazliet vēlāk un arī pavisam vēlāk pulkstens 16.13 minūtes 15. jūlijas. Sveiciens visiem, kas ir ar mums kopā uz viena viļņa.
1: Saulaini ar Diānu Saulīti.

0: Sirsnīgā pateicībā par atgādinājumu. Tā ir taisnība, kā šī man personīgi ir pirmā reize SVH LV studijā. Ēterā kopš esam pārvākušies uz jaunajām telpām un kopš esam šajā skaistajā ēkā, kas atrodas adresēs Loksi iela 65. Šajā brīdī pateicība arī Olgai Rajeckai par dziesmu Tu mani smīdini. Un atgādināšu, ka saziņa ir iespējama. Rakstiet WhatsApp 286-00-900.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
3: Jā, bučas.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
5: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Precīzi, tā ir grupa Laika Suns un Viktors un Nora. Sarakstīta emigrācija Alpu kalnos, šī muzikālā kompozīcija slēpjoties no Rīgas sievietēm. Attālums tomēr problēmas nerisina un šī dziesma pabeigta ierakstīta Rīgā, izdota arī vinila formātā. Un kāpēc tad Viktors un Nora? Viss ir ļoti vienkārši, to stāstīja arī savā laikā grupa solists Arnis Račinskis, jo klasiskais pāris Romeo un Džulieta nav no Rīgas. Nu, lūk, tāds ir stāsts par šo dziesmu. Mēs pulksten 16:21 minūtē jau tuvojamies arī nākamajām muzikālajām kompozīcijām radio SVH LV ēterā. Lai patīkams vakars!
1: Saulīte spītis. Radio SVH LV ēterā. Diena saulē.
2: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
5: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē,

Protams, kā atsīgākie un vērīgākie būs pamanījuši, kur šobrīd atrodas un darbojas Artis Volfs un tas lielais pārsteigums, ka jaunajās telpās esot. Iepriekšējā vietā, kad bijām vēl ganībdām, bija mazliet citādāk. Šeit jaunajās telpās ir tā iespēja vērot kolēģus darbībā, procesā, tieši pretim studijā, tā kā viens otram varam pamāt un ik pa laikam tas arī notiek, noteikti arī rītētara un dienas ētara laikā un arī šobrīd pēcpusdienā kaut gan jau mazliet arī tādā vakara pusē esam iesoļojuši šajā trešdienā 15. jūlijas. Nu brīnišķīgi! Esam pašā ne tikai nedēļas vidūcī, bet arī vasaras vidūcī. Diana Saulē, Diana. Radio SVHLV. Diana Saulē.

Tie īstie vārdi, kurus šodien gan ļoti vajag ievērot, garām paiet nevaram kaut vai tāpēc, ka šodien pirmajā plānā vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs. Sirsnīgi sveicieni vārda svētkos un visi tie, kam šodien ir dzimšanas diena, paceļu virtuālu glāzīti ar dzirkstošo es. Tiešām to daru šobrīd virtuāli un tā iedomāti jūs savukārt ja drīkstat, ja varat šajā laikā to atļauties. Nu, tad arī lai skanīgi, lai koši, lai viss ir, kā saka reizēm, tā, lai tiešām notiek viss

0: ieskats tajā, kas notiek arī televīzijas formātā, atgādināja par vienu ļoti mega sportisku pasākumu, kas jau šajās brīvdienās, tas ir sestdien, svētdien. 18. 19. jūlijs, mēģināju atcerēties datumus. Mazliet vēlāk, detalizētāk pastāstīšu, jo tas solās būt gana grandios.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Dzirdējuši trīs hype hokeja turnīrs ar pasaules un vietējām hokeja zvaigznēm, kur uz ledus jau šajās brīvdienās, sestdien, svētdien, 18. 19. jūlijas tiksies komandas no astoņām valstīm. Un lūk, šīs astoņu nāciju kaus, 3x3 hype hokeja turnīrs norisināsies tepat pie mums Rīgā. Starptautisks profesionāls hokeja turnīrs, kur maksimālais ātrums, emocijas un arī īsts hokeja šovs kopā ar grandiozu sporta notikuma atmosfēru, muzikāli priekšnesumi solās būtu un arī visas dienas garumā izklaides programma skatītājiem, kas varēs šo lielisko pasākumu sportisko baudīt gan visu sestdienu, gan arī svētdienu. Ja ir iespēja, apmeklējam, atbalstam mūsējos, jo kā vienā no intervijām var pačukstēt, ka šo rīta šī intervija norisinājās ēterā, kādā ļoti jaukā, kur hokejists Artūrs Kulda arī mums pavēstīja par to, cik mega aptverts būs šis sporta pasākums. Tam pa starpu nelaižam garām arī visus jaunums, kas saistīti ar sporta vasaras galveno notikumu. Te uzreiz no hokeja jāpārlec uz futbolu un arī par šo mēs mazliet vēlāk parunāsim vairāk. Tikmēr, lai jauks patīkams ir šīs dienas vakars, trešdien 15. jūlijas, un lai Radio SVH LV ir patīkams sabiedrotais jūsu vakara.
1: Radio SVH LV. Saulainais ēters ar Diānu Sauli.
2: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnās parā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matrečiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disku golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Lai plaisā viss, kas nav saplaisājis. Plaisā tā saucas šī dziesma, to izpilda atvara. Un izskana pulksten 16:45 minūtēs, trešdienā 15. jūlijā. Palūkosim, kāda ir situācija ar satiksmi šobrīd galvaspilsētas ielās. Tas pēc minūtēm 3-4, tikmēr mazliet nevis kaut ko ritmiskāku, bet es teiktu vairāk vasarai piestāvošu vasarīgās noskaņās dziesmu no Zeļiem ar nosaukumu Rudzu puķes. Kā tad ir šajā vasarā ar tām skaistas puķes, kas piestāv šim laikam?
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Vai tad arī katra dāma sagaida to pilno klēpi rudzu puķēm, ja ne tagad tad kādā nākotnē ļoti tuvā, to es novēlu. Latgalīšu reps, ko mēs klausāmies tūlīt pat.
1: Saulaini, saulaini ar Diānu Saulīti.

Galvenā doma, ko šobrīd uzsvēru, klausoties skats palūgo no Latgalīša reps par to, ka pie laba pierot. Tamdēļ arī es novēlu sev un nepierastu pie Radio SVH LV studijas, bet kopā ar jums lieliski pavadīt šo vakaru un ļoti iespējams vēl arī rītdienas pēcpusdienu. Bet par to mazliet vēlāk solīju aplūkot situāciju, kāda ir Latvijas galvaspilsētas ielās šobrīd 16:51 minūtē. Nu, pagaidām tie sastrēkumi vēl nav tik ļoti sāsinājušies un ceram, ka vēl kādu brīdi tas tā arī būs.

0: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: jau ticēt, var arī neuztvert nopietni laika prognozes. Paskatījos, ielūkojos, kā mums tuvākās dienas rādās saulainas vai arī netiks saulainas. Pagaidām, jāteic, viss ir labi. Tas attiec uz šo nedēļu. Jaunedēļ tur atkal mazliet citādāk vasara solās būt. Bet ko nu par nākamo dzīvojumu šodien šeit un tagad? Tā ir trešdiena, 15. jūlijas un pulkstens rāda 16:56 minūtes. Par laika apstākļiem uzzināsim pēc minūtēm 3-4 stundas izskaņā un, protams, pulkstens 17. arī aktuālās ziņas radio SVH LV ēterā.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, rīt uzspīdēs saule, naktī valsts austrumos, bet rīt vakarā arī valsts centrālajos rajonos brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus, naktī vietām sabiezēs mīgla. Pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 13-18, rīt dienā plus 22-27 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Naktī Rīgā plus 16-18, rīt vasarīga silta diena līdz plus 26 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Policija identificējusi 7 personu grupu, kas no šā gada marta līdz maijam veikuši zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Atsevišķos gadījumos potenciālie apzagšanas objekti pirms tam apsakoti un novēroti. Grupā bija 2 nepilngadīgie, 5 vecumā līdz 19 un 1 38 gadus veca persona. Pārsvarā zagta dīzeļdegviela, arī dārza tehnika un instrumenti. Degviela izmantota pašu vajadzībām, pārējās mantas nodotas lombardos vai pārdotas sociālajos medijos. Sākti 8 krimināli procesi un policija aicina atsaukties citus cietušos. Šogad līdz 13. jūlijam Latvijā reģistrēti 14 letāli nelaimes gadījumi darbā, kas ir par 4, jeb 40% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. Šādi valsts darba inspekcijas dati. Kopumā šā gada pirmajos 6,5 mēnešos reģistrēti 150 nelaimes gadījumi darbā, taiskaitā 136 smagi un 14 letāli. Inspekcijas vērtējumā lielu daļu nelaimes gadījumu bija iespējams novērst. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas status. Likuma projektam noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. augustā. Ukraina sākusi nākamo posmu dronu kampaņā pret Krievijas tankuģiem, vēršoties pret kuģiem Melnajā jūrā. Ukraina ar droniem pagājušajā naktī uzbruka 17 naftas tankuģiem, 2 gāzes tankuģiem un 1 velkonim. Līdz šim Ukrainas dronu kampaņa bija vērsta uz Azovas jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krievijas ēnu flotas kuģiem. Ķīnas statistikas biroja jaunākie dati liecina, ka mazumtirdzniecības apjomam valstī jūnijā reģistrēts negaidīts kāpums, bet rūpniecība pieaugusi straujākajā tempā pēdējos 3 mēnešos. Kāpumu jūnijā galvenokārt veicinājis kāpums apstrādes rūpniecībā, kas pieaudzis par 6%. Latvijā šovakar Ķekavas novadā svinīgi atklās apvienotā gājēju un velo ceļa posmu Rīga-Ķekava. Velo parāde sāksies 6:00 vakarā Ķekavā Odu kalnā pie Mālu ielas un dalībnieki dosies pa jauno velo celiņu uz atpūtas vietu Nēģīšu Katla kalnā, kur notiks koncerts. Velo celiņš Rīga-Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš un būvniecībai izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Turaidas muzeja rezervātā šodien atklāta tēlnieka Teodora Zaļkalna izstāde Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Šogad tiek atzīmēta Zaļkalna, viena no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem 150. Dzimšanas diena, un izstādes ekspozīcijā pārstāvēti tādi darbi kā kaķis, jērs, zaķis, pelīte un vairākas variācijas visatpazīstamākajam Zaļkalna dzīvnieku tēlojumam Zaļkalna cūkai. Un par sportu šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja sestdien ar Franciju spēlēs par 3. vietu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV

0: idile vienu dienu, un mazliet vēlāk dzirdēsim arī Andrija Ērgli un Liepājas Zelta kori. Ivo Fomins arī piekāps ciemus Radio SVH LV ēterā un pavisam drīz Opus Pro ar tik sapnis vien. Pulkstenis rāda 17.8 minūtes, tā ir trešdiena, 15. jūlijs, lai visiem jauks vakars.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH LV.

0: Lai tad jūsu mīļotie vienmēr ir jums līdzās, tikmēr šajā vakarā mazliet tā papantazējot, aizdomājos par tiem skaistākajiem vasaras mirkļiem. Par tiem brīžiem, kas iespējams jau līdz šim, līdz šīs dienas datumam, esam vasaras viducī, 15. jūlijas datums. Datums, kas iezīmē šīs darba nedēļas trešo dienu. Tad, nu, lūk, viens mirklis, kas līdz šim padarīs tieši tavu vasaru par, nu, jau pēc fakta uz šo dienu par neaizmirstamu. Vai ir tāds mirklis bijis? Ja nē, jāsteidz darīt gan labas, gan ļoti varbūt kaut kādā veidā arī apšaubāmas lietas, lai pēc tām ir ko atcerēties. Un vēl viena tēma ir arī par tām vasaras vakaru skaistākām tradīcijām. Ko tad cilvēki dara tieši jūlija vakaros? Šajā gadījumā jūlija mēnesī esam, tad nu par jūliju varam parunāt. Kad vēl, jā, ne tieši tagad, pikniki, saulrieti, koncerti. Kādam tā ir makšķerēšana, kādam tās ir pastaigas brīvā dabā. Ja ir kāda tavējā skaistākā vasaras tradīcija, droši uz 28600900.
1: Saulaini ar Diānu Sauli. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Skaistākās jūsu un vasaras vakaru tradīcijas apkopošu mazliet vēlāk un versijas, kas ir ienākušas uz WhatsApp numuru 286-00900. Tikmēr solītais Andris Ērglis un Liepājas Zelta Koris.

0: Radio SVH LV klausītājiem. Mums kopā arī dzēna visa izdosies šajā vakarā noteikti. Trešdien 15. jūlijas. Runājot par laikapstākļiem, patiesi kāpa kalniem un lejām šajā vasarā. Te mazliet bija pie mums vasaras īstais karstums atnācis un atkal kaut kas tā īsti nesaprotams. Mīrīgais ziemeļnieku klimats iespējams jāteic ir jau pagātnē. Tagad būs tā, kā notiek šobrīd, bet ir labi. Piekritīsit un pie tam masā līto gurķu laiku arī nav neviens atcēlis. Tas pēc maza brīža.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
3: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
4: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Patiesi šajā dziesmā ir tas mūsu latviešu mentalitātes fenomens, pie kā varam sildīties, pie kā atvēsināties vasaras vakaros, skaistākās tradīcijas, tai skaitā arī brīvdabas koncerti un zaļumballes. Un, jā, nesat kādreiz apmeklējuši labvēlīgā tipa koncertus, kas notiek tieši vasarā. Viens jau ir izskanējis, tas bija Saulkrastos, un tad pēc programmas atkārtot būs arī jūlija izskaņā. 31. jūlijas un labvēlīgā tipa koncerts Ikšķilē. Aizdomu, ka sabrauks no visas tuvējās un arī netik tuvās apkārtnes. Un tā, mūsu skaistākās vasaras vakaru tradīcijas, ko tad cilvēki, ko mēs ar jums parasti darām, jūlija vakaros koncerti, zaļumballes, skaidrs, jasmīnu liepziedu un arī tikko pļauta zāles smarža, kas rada to īpašo vasaras vakaru atmosfēru. Zvaigžņu vērošana, rītošo zvaigžņu meklēšana, tas arī varētu būt ļoti uz romantiku tendētiem cilvēkiem saulrieta vērošana, nakts peldes, lūk, versija, par kuru mazliet nācās tā iekšēja arī iesmīnēt labā nozīmē šajā gadījumā, tam dēļ, ka precizēju, cik tad šodien ir galvaspilsētā temperatūra tieši šajā vakara stundā un pulkstens rāda 17:28 minūtes, plus 25 grādi Rīgā, 15. jūlijas trešdienā, un ja palūkojamies arī kādas 2-3 stundas uz priekšu, jāteic, tā pelde tiešām varētu būt gana patīkamā šajā vakarā, šajā vasaras vakarā. Diana
1: Saulē, Diana. Radio SVHLV, Diana Saulē.

pa pāriem salieka pulksten 17:34 minūtēs. Saliek pa pāriem, ja ne pa pāriem, tad savās vietās arī visus auto vadītājus. Šādi tādi sastrēgumi, kas aktuāli šajā vakarā tieši tagad pilsētas ielās, runa par galvaspilsētu, par Rīgu. Kārļa Ulmaņa gatve pagrieziens uz Vienības gatvi mazliet sastrēdzis, ja tā varētu teikt, līdz 11-12 minūtēm šobrīd varētu paņemt tieši tava, es teiktu, dārgā laika. Ceļš P2 mazā jugla Rīgas apveceļš līdz 10 minūtēm vidēji. Un top 3 noslēdz Gustava Zemgala gatve gan Gaujas brīvības gatve šis posms, gan arī Gustava Zemgala gatve Gaujas iela pakreisi uz brīvības gatvi arī vidēji līdz 10 minūtēm.

0: Jāni, kas varbūt labāks par šo, kad tieši ar dziesmas palīdzību ir iespēja mazliet paceļot domās un tomēr, pateicoties citi zēni, dziesmai Zimbabve, esam aizceļojuši uz Āfrikas dienvidu daļu. Arī turpinājumā iedvesmojošas dziesmas labai noskaņai.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: Techno ar mākslai vajag telpu un neliels novērojums šajā vasaras brīdī par to, ka tiešām smaidīt tik vienam šai pilsētā vajag un patiesībā tieši vasarā daudz vairāk smaidīgu cilvēku mums apkārt. Tas priecē!
1: Atlaižu vilnis pie bites! Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Parūpējies par sevi vasarā. Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolandi Čeli lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Pašas labākās.
9: Pašu radītās dziesmas.

0: Very cool people un Paula Saija ar Es tevi mīlu. Turpinājumā ļoti iespējams šīs vai arī kāds iepriekšējās vasaras himna. Nu nevar bez šīs dziesmas un tas būs apveceļš ar zemenis.
1: Saulaini. Ar Diānu Saulīti.

0: Taisnība daudziem, tieši zemenes ir pirmā īstā vasaras garša, kas saistās gan ar bērnību, gan ļoti daudziem ar vecmāmiņas dārzu, tikko nolasītām ogām un patiesi to smaržu, kas piepilda ar īpašo vasaras sajūtu visu sev apkārt, ar ko mēs ēdam. Visbiežāk zemenes var par sevi pateikt ar putukrējumu un ļoti daudz vajag tā putukrējumu, bet ne tikai ar pienu, ar cukuru, desertos, kūkās, smūtījos un vienkārši tikko nolasītas no dobes. Kas var būt labāks par šo? Ļoti iespējams, ka var. Kā piemēram nākamās dziesmas Radio SVH LV ēterā. 17.52 minūtes, trešdiena, 15. jūlijas.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasei, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
8: Pašas labākās.

Tas ir Namejs un izskaņā marmāra ar visko gribu. Uzreiz pēc par laika apstākļiem un pulksten 18. aktuālās ziņas Radio SVH LV.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, rīt uzspīdēs saule, naktī valsts austrumos, bet rīt vakarā arī valsts centrālajos rajonos brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus, naktī vietām sabiezēs mīgla. Pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 13-18, rīt dienā plus 22-27 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Naktī Rīgā plus 16-18, rīt vasarīga silta diena līdz plus 26 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ģenerāla prokuratūra šodien sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Krimināla process sākts par faktu nevis pret konkrētām amatpersonām. Krimināla procesu izmeklēs ģenerāla prokuratūras valsts drošības aizsardzības departaments. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbību.

0: darbības. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi tieslietu ministrijas rosinātos likuma grozījumus, kas paredz iespēju apdraudējumu gadījumā vēlēšanu dienā pagarināt saeimas vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Pat labam noteikts, ka vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā ir no pulksten 8 rītā līdz 8 vakarā. Grozījums plānots pieņemt steidzamības kārtā tuvākajā saeimas ārkārtas sēdē un iecerēts, ka likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Policija identificējusi 7 personu grupu, kas no šā gada marta līdz maijām veikusi zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Atsevišķos gadījumos potenciālī apzagšanas objekti pirms tam apsakoti un novēroti. Grupā bija 2 nepilngadīgie, 5 vecumā līdz 19 un 1 38 gadus veca persona. Pārsvarā zagta dīzeļa degviela, arī dārza tehnika un instrumenti. Sākti 8 krimināli procesi un policija aicina atsaukties citus cietušos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņojusi par dronu vienošanos ar Ukrainu, lai sekmētu dronu tehnoloģiju kopīgu ražošanu. Ukraina jau parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Persijas līča valstīm. Parasti ir paredzēts, ka Ukraina tad dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību, investīcijām un citu militāro aprīkojumu. ASV bruņotie spēki šodien atkal devuši triecienu smērķiem Irānā, nolūkā vēl vairāk vājināt Irānas spējas uzbrukt komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā. Tā vēsta ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. ASV triecieni Irānai turpinās jau 5. dienu. Igaunijas nekustamā īpašuma attīstītājs Sendovers sācis publisko dzīvokļu un komercplatību pārdošanu debesskrāpju Voltaskai otrajā tornī, kas atrodas Tallinā Volta kvartālā. Kaziņu Delfi jau pirms publiskās pārdošanas sākuma šajā ēkā noslēgts dārgākais dzīvokļu darījums Igaunijas nekustamā īpašuma tirgus vēsturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru plašais apartaments Sky Villa, kas aizņem veselu stāvu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Latvijā līdz šā gada jūlija beigām vairākās Rīgas vietās pakāpeniski tiks ieviesti jauni satiksmes organizācijas risinājumi un ierīkotas jaunas gājēju pārejas. Kā informē Rīgas doma, jaunas gājēju pārejas ierīkos Šarlotes ielā pie krustojuma ar Palīdzības ielu, Tallinas ielā pie krustojuma ar Cēsu ielu, kā arī Tallinas un Tērbatas ielas krustojumā. Tikmēr Ģertrūdes un Sateklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksuforu, ierīkos gājēju pārejas pār Ģetrūdes ielu, kā arī ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Un šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglija ar Argentīnu, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10. vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja savukārt sestdien spēlēs ar Franciju par 3. vietu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio.
2: Radio.
3: ST.

jūra, tā jūra, ko dzied un ko muzikālā veidā mums stāstā, taipat laikā arī jautā prāta vētra un mesa.

0: ir pienācis jūlija vidus 15. datums šī dienā, arī nedēļas viducija esam braši iesoļojuši, lai labs vakars.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

Galvenais sportiskais šīs vasaras notikums – pasaules futbola kaus, kas jau tādā kā finiša taisnē ir iesoļojis. Un tieši šo vakarā mēs uzzināsim, tas tiks noskaidrots Anglijas un Argentīnas vīriešu futbola izlašu dueli. Tiks noskaidrota valsts vienība, kas jau šajā svētdienā ar Spāniju cīnīsies par pasaules kausa trofeju. Mačs sāksies pēc Latvijas laika 22:00 Atlantā norisināsies un mača zaudētājs sestdien ar Franciju spēlēs pret trešo vietu. Tikmēr atgriežoties mūsu Latvijas reālā laikā pienācis 15. jūlijs un patiesībā jāteic, ka esam veiksmīgi jau gandrīz pabeiguši šo darba dienu. Daudziem tas noteikti ilgi gaidītais mirklis ir jau pienācis un ļoti daudzi dodas uz mājām vai arī baudīt vasaras priekus tos, kuri ir iespējami tieši vakara pusē. Vasara pilnbrieda laikā, 15. jūlijs, esam vasaras viducī, kad daba lutinā gan ar ziedošām pļavām, gan ar siltiem vakariem un ļoti prasās pēc tā, lai to saules pielieto dienu būtu pēc iespējas vairāk. Par laika prognozi ceturtdienai uzzināsim mazliet vēlāk, bet tikmēr, lai arī kur jūs šobrīd atrastos darbā, mājās, ceļā vai arī pelnītā atpūtā, novēlu, lai šis vakars nes smaidu mieru un, protams, arī labu noskaņojumu kopā ar Radio SVH LV.

0: Zināms, Mārtiņš Freimanis, grupa Tumsa un Zvaigžņu kabarē. Dziesmā, kurai līdzās gribās arī kustēties tajā īpašajā ritmā un varbūt tieši šajā brīdī vēlreiz atcerēsimies un sveiksim visus tos, kuri svin savu dzimšanas dienu. Šajā datumā 15. jūlijas bārda diena vai kā cits nozīmīgs dzīves notikums un lai tad visiem gaviļniekiem netrūkst veselības, mīlestības, iedvesmas un cilvēku, ar kuriem kopā pavadīt šo vasaru. Bet patiesībā, lai tad vienmēr apkārt ir tik kā labi cilvēki. Pulkstens rāda 18 un 17 minūtes. Labs vakars.
1: Protami, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: svarīgākā, dažreiz vispatiesākās atbildes mēs atrodām nevis skaļos vārdos, bet tieši savā sirds balsī. Dons, sirds balss. Izskan pulcena 18.20 minūtēs Radio SVH LV ēterā.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23,600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: No idejas līdz izpildījumam.

0: Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Radio
9: SVH LV.

Uz rītdiena ir jau ceturtdiena, un skatā, cik ļoti ašiem solījām esam pietuvojuši, drīz būsim pietuvojušies šīs kārtējās darba nedēļas izskaņai. Bet par laika apstākļiem, jā, tūlīt pastāstīšu.

Tikmēr atgādinājums tiem, kas nu jau labu laiku nav šo dziesmu dzirdējuši, tie ir Republika un tā ir Strēlniece. Un tā ir tā dziesma, kas arī ļoti daudziem klausītājiem uzreiz var radīt to īpašo noskaņojumu, kad gribas mazliet vairāk izkustēties. Un tā, lūk, prognoze rītdienai, rīt jau ceturtdiena, 16. jūlijs, un vietām Latvijā rītdien pat līdz plus 28 grādiem. Un pārsvarā rītdien saglabāsies savs saulains laiks caurmērā visā valstī, un gaisa temperatūra pakāpsies 1-2 grādus augstāk kā šodien. Šodien bija, vietām turpina būt. Šajā naktī visā valstī gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un pūšot lēnam ziemeļu rietumu vējam gaisa. Naktī plus 12 plus 16 grādi, vietām piekrastē temperatūra nenoslīdēs zemākā plus 17 plus 19. Rīt dienā lielākoties saulains laiks valsts austrumu pusē, tur mākoņu kļūs nedaudz vairāk dienas laikā, taču caurmērā visas dienas laikā Latvijā būtiski nokrišņi rītdien 4. 16. jūlijā nav gaidāmi. Vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses, gaisa sakarsīs līdz plus 24 plus 28 grādiem un nedaudz vēsāks laiks saglabāsies piekrastē, tur plus 21 plus 23. Rīt Rīgā plus 25 grādi, naktī plus 16 plus 18. Paldies!

11:31 minūte trešdienās vakarpusē, un tas ir 15. jūlijs, kur pavadīs muzikālu.

0: Lai piedzīvojums Radio SVHLV Viļņos, tūlīt pat instrumenti ar pusčetrāpus no rītā. Tie bija mūzika.
1: SVH, tu VH, mēs VH, Radio SVHLV, labākās dziesmas.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Čau! Tā ir Līnija Obota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: gada debesīm var piedot to histēriju. Viens no maniem pieņēmumiem par to, ka nu, tieši debesis liek mums paskatīties augšup un kaut uz brīdi un tomēr aizmirst par ikdienas steigu. Un ja runājam par debesīm, kuras tieši varam vērot, tās zvaižņotās debesis tieši vasaras naktīs, tad manuprāt arī nostājas savās vietās tā lieta par to, ka debesīm gan histēriju, gan arī daudzas citas izpausmes ir iespējams piedot. Kas attiecas uz interbusu, tam mēs piedodam absolūti visu.
1: Radio SVHLV Diana Saulē. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos.

0: centi kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 eiro. Rimi.
1: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
2: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pasaulē.

0: gaidām jūs!
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Malkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
4: Līdz stundas izskaņai dzirdēsim un tūlīt patā arī turmākajās 5-6 minūtēs tas notiks. Gan pienudē piedzīvojumu ar Debes Pils, gan arī Mārtiņš Kanters. Tu esi bagāts, tikmēr ielūkojoties, par ko tad šajā vakarā raksta mūsu zināmākie Latvijas portāli. Patiesībā rakstīja jau pa dienu. Un liels izbrīns par Ventspili, par to, ka tur pludmalē ūdens temperatūra jūrā pazeminājās līdz pat 7 grādiem. Diezgan pavēsi jāteic, īpaši ieņem vērā šī vakara, šīs pēcpusdienas tēma par tām vasaras vakaru tradīcijām un kā viena no tādām diezgan atpazīstamām un diezgan iemīļotām nodarbēm tieši vasaras vakaros ir tās vakara vai pat kādam nakts peldes, tad, nu, jājūt mazliet līdz Ventspilniekiem, tad tie 7 grādi tur jau pavisam ne tā kā vasarā, mazliet vairāk gan piederētos pie šī laika. Pie kāda laika? Esam vasaras vidū, trešdiena, 15. jūlijs.

0: Šeit studijā atrodoties mazliet arī zūta laika sajūta un skatos pulkstenī 18.51 vakars. Daudziem darba diena ir noslēgusies. Drīz arī šeit radio SVH LV ētrā noslēgsies dzīvais un tā komunikācija, kas ir notikusi sākot no pulkstenes 16. Bet paveroties ārā, saule spīd, jauks vasaras vakars. Tamdēļ jāteic, ka viss notiek šajā jūlijas vakarā un vasara tiešām turpinās. Lai patīkams vakars arī turpinājumā kopā Radio SVH LV pēc maza brīža. Šobrīd ir pienvedēja piedzīvojumi ar debes pils pēc maza brīža. Piņķis ar baudām.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Šomēnes Apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – Apotēka.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Šīs muzikālās tunas izskaņā varis vētrā, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Lūk, uz tāds noc arī noslēgsim šī vakara ēteru Radio SVH LV. Viļņos novēlu, lai patīkāmi brīži turpinājumā, lai ir iespēja izbaudīt skaisto vasaras vakaru un uz tikšanos šajos Viļņos arī rīt no rīta, kur lieliskie kolēģi Fredis un Ufo jūs jau sakot no pulkstens 6 rītā, kā viņam tas izdodas, bet izdodas un ļoti labi celties tik agri. Īpaši vasarā tas ir ļoti vērtīgi. No pulkstens 16 līdz šim brīdim ar jums kopā bija Diāna, uz tikšanos citu reizi. Atā, visu labu!
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos. Divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista. Un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo, mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mākloņos.

smējies savus smieklus ausī man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos. Varbūt viņi vienu dienu paciestos.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labu dienu, Līta! Labu dienu, vakarā! Labu dienu visiem kopā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Vilai Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
2: Aha. Ozo, jo? Jā, jā.

0: ārpus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespējas atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Para que kaj zle buď norma. Dips branch je objedná komanda.
1: Cidr zil sad spilt vody mat. Nakve ne nakve manis doma pat.
2: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzu

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāca uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā, 6. augustā Fonstricka villā Rīgā un 14. augustā Zeita radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: ar dižpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu.
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina – agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
5: Čau, te Toms Spuiņš, un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti labi skan Radio SVH LV.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.

jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Radio SWHR.

0: mīlestība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Visā pasaulē nav neviena, kas zinātu tik daudz stāstu, kā Ole Miedziņš. Viņam tiešām ir ko stāstīt. Vakaros, kad bērni rātni sēž pie galda vai uz soliņa, pie viņiem atnāk Ole Miedziņš. Klus viņš uzkāpj pa kāpnēm, jo viņš staigā zeķēs. Klusītiņam atver durvis un puf, iesmidzina bērniem saldu piena acīs. Tik viegli viegliņām, bet alleš tik daudz, lai viņa nespētu noturēt acis vaļā un viņu neieraudzītu. Kad bērni iemiguši, viņi cauri nakti sapņo par visbrīnišķīgākajiem notikumiem. Paklausīsimies, kā Ole Miedziņš vienu nedēļu ik vakaru nāca pie kāda maza puisēna, kuru sauc par Jalmaru, un ko viņš zēnam pastāstīja. Klausies, teica Ole Miedziņš vakarā, kad bija noguldījis Jalmaru gultā, tagad es izrotāšu istabu. Un visas puķes puķu podos pārvērtās par lieliem kokiem, kas pleta savus garos zārus līdz pat griestiem un gar sienām, un istabi izskatījās kā viskaistākā lapene, un visi zāri bija pilni ziedu, un katrs zieds bija skaistāks par rozi un brīnišķīgi smaržoja. Un ja ziedu nogaršotu, tas būtu saldāks par ievārījumu. Augļi spīdēja kā zelts, un tur bija apaļās maizītes, kas no rozīnēm vai pušu plīsa. Tas bija bezgali jauki. Uzreiz galda atvilknē, kur stāvēja Jalmara skolas grāmatas, kāds saka briesmīgi vaimanāt. Kas tad, nu, iesaucās Ole Miedziņš un piegājis pie galda dabūja atvilkni vaļā. Vaimanas skanēja no Jalmara rakstāmās burtnīcas. Ak, to bija pavisam grūti klausīties. Katrā lappusē no augšas līdz apakšai stāvēja lielie burti, katram līdzās pēc kārtas savs mazais. Tas bija parauga raksts. Bet tam blakus atradās daži burti, kas iedomājās esam tādi paši, jo tos bija rakstījis Jalmars. Tie gulēja tā, it kā būtu paklupuši uz zīmuļu vilktām līnijām, uz kurām tiem bija jāstāv. Redzat, jums jāturas tā, parauga raksts mācīja, redzat tā, ieslīpi ar spēcīgu vilcienu. Ah, mēs jau labprāt gribētu, Jalmara burti nopūtās, bet mēs nevaram, mēs esam tik vārgi. Nu, tad jums jāiedod zāles, teica Ole Miedziņš. Nē, nē, viņi sauca un uzreiz stāvēja tik taisni, ka prieks bija skatīties. Nekāda stāstīšana mums tagad neiznāks, teica Ole Miedziņš. Es viņus padīdīšu ierindas mācībā. Viens, divi, viens, divi, viens, divi, viens, divi. Un viņš lika tiem soļot. Un beigās tie stāvēja taisni un spirkti, kā jebkurš parauga raksts. Bet, kad Ole Miedziņš aizgāja, un Jalmars no rīta tos aplūkoja, tad tie bija tikpat nožēlojami kā iepriekš.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: tagad neesmu vīlies tikai tavā tieksmē.
1: Tas jūs esat kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc,

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: gaidām jūs.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
3: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
3: Stop. 10 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandija Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
5: Jūsk cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV.
6: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Vilai Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.

0: Pirmo reizi Latvijā Plasido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
5: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

mūsu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārti, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

baby.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.